wala c wala yooyu yépp wala a c bi sax lu ci bari tubaab bi la ëpp lu muy dal waaye xeetu hépatite yépp dañ koy traité ci fii ci suñ garabi réew yi ku amee hépatite woo ci 77 943 06 88 wala nga woo ci 76 750 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku feeraay bi nga laajte place Sëñ Talla Guèye mii jaay téré yi foofu la garab yépp nekk. Ñi nga xam ne dañoo am diabète nag hypoglycémique hyperglycémique bi feebar bi nga xam ne sucre bi nga xam ne dafa yéeg wala sucre bi nga xam ne dafa wàcc muy feebar boo xam ne nit ki mën na koo am fukki at te du xam ne moom am na feebar bi moo hépatite ñoo xaw a yem moom la tubaab bi di wax maladie silencieux mën naa am ci nit fukki at te du ko xam fekk na moom la muy yàq maa ngi koy yàq ci biir diabète na kum dal sa tour ndox mën nay jegeyantoo mën nga commencé di jël poids maanaam wala ngay miir yooyu yëpp diabète da koy def dal waaw kon nag ki diabète dal nañu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woo ñu ci 76 750 34 34 wala mu ñëw rëbas ci pàkku feeraay bi mu wooñu ñu tegtal ko place bi mu agsi ñu saafaraal ko ay tawatam ci kàttanu yàlla suñ borom. Am na ñoo xam ne dañoo am tuberculose maanaam wala ñu amee asthme asthme nag lu metti la dana dal gune dina dal mag muy feebar boo xam ne buñ duggee ci wàllu lu mel ni nawet la ñim dal nawet lañuy gën a sonn wala dañuy bañ saxaar dañuy bañ wantuloo bu for dañuy bañ parfum bu for yooyu yépp asthme da koy indi muy lu mettee mettee metti képp koo xam ne am nga asthme te bëggoo saafara ci sa garab réew mu wér waxuma dànk nag faj mu wér laa wax wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wooñ ci 76 750 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku feeraay bi nga woote ñu tegtal la place bi nga ñëw ñu saafaraal la sa tawat yooyu ci kàttanu yàlla suñ borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jógee ci digg ginnaaw gi jaar ci toogukaay yi jëm si ci oom yi jëm si ci ndëgguli di metti si did yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circulé normal bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng ñaare leen di lëng te duñu mën a dox am ñoo xam ne àgguñu foofu waaye dañuy dox tuuti sonn toogaat ba mu dal ñu door a jógaat li ko waral mooy si did bi mooy coincé ba deret bi du mën a circulé si did yooyu nag daa am ay L xëy na émission bu do ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag ñëwal boo ñëwee rëbas ci pàkku feeraay bi boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi wala nga woote 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale hernie discale nag ndigg lay jàpp disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mettee metti ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def wala ñuy toog lu yàgg yooyu yëpp day indi hernie discale hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jegeyantoo mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilettam ndax si did yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj wooñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbas ci pàkku feeraay bi nga wooñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie hiatale hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk na hernie hiatale lañu am ñu bàyyi xel loolu kon tawat di
pour nga man ko fajj il faut nga gëstu bu baaxa baaxa baax ku am hernie

0: Ñi ngi déglu bu baax a baax ci jafe-jafe yooyu la, jafe-jafe technique la. Suñu diggakalu oustaz Mame Cheikh Lo tubaarkàlla di ci tuub bu baax, xam naa dañuy jéem a demaat rek xooliwaat la oustaz. Bu ko defee ñu ànd ak moom ci jotaay bi ñu ko tàmbalee incha allah lépp ci 88.6 Thiènia FM Dakar, Jant bi FM 95.2 ak Lerga FM Louga. Oustaz, waaw kay ñi ngi jéglu bu baax.
1: bisimilah waa ñu sant yàlla bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la defal tafa tey siir di nuyu mbokk auditeur ak auditrice yëpp bàyyi wu ñu ngi jaar yëpp ay kalaada rabbi israhli sadri

0: dal bari na ci biir Louga ok jerejeuf señ ci am señ Aliou ci taxaway bi nga xamne amna ko ci yaatal ñangalé mamam balla ci yalla nga fi yag te wër ak mbolam jowat borom do ngir señ Abdoulaye jerejeuf ci yaatal gi tabarka Allah señ Cheikhlo ci Louga jerejeuf 88 628 337 88 628 337 kon mbokk yi dinañ mëna jaar fofu ngir mëna exi kon ci jotaay bi seen émission jawahir la bi ngeen baxo and ak seen bokkum talibé Ahmadou Kébé señ Mohamed Diop mu bax momu ñong koy nuyu diko ziaré bu baxa bax ma sha Allah waye di ziarat bu baxa bax di ñaanal fa ñu gudd lool wand ko wër Serigne Cheikh Mbacké mom Cheikh Abdul Muntaha yalla ñu fi yag lool tiwer ma sha Allah mom mo talif séri bi may waxtane ak yeen waye lepp mi ngi ko balolo ci téré mamam minul bahal khadim ak téré Cheikh Abdul Muntaha adagani nga xamne lu mu fi indi rek lu wër la yalla fi yag tiwer tabarkal jerejeuf Mbacké balla 88 628 337 88 628 337 rek mu nekkon kon khutba bi nga xamne mom la serigne bi mujjé def ci wéru muharram depok fukki fan ak juroom benn ci gaaw bobé nga xamné ci tok sansé la 88 628 300 mbokk nga ci liñu bisla mbokk bismillah mbokk mi bismillah mené tonalité bi la way mi ci liñu bi batay bismillah
1: alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: señ kabe na nga
0: la wa ko señ modou jéri
2: jamti ba fm
1: ci ñu
0: la
2: lergé fm
1: dina ñaar fa lu guddu ak wér
0: wa yalla nako yalla boré way tawarkal
1: ni jeyal señ Moutakha Mbacké ko ñaan nga yag
0: fu yalla fi yag tiwir ma sha Allah tawarkal
1: waxtanu leer nañ nañ
0: wallahi sin la jerejeuf ma sha Allah jerejeuf
1: señ bi dafa doon Moustapha sa keur mu bari def
0: ci lepp
1: yépp ci kat kat lepp
0: wallahi ci lepp ma sha Allah ma sha Allah
1: waaw ci lepp lepp la ko doon
0: tawarkal sin la jerejeuf
1: xamone lu bari bo wajalun bopam it
0: wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi
1: moto waxtan bi dal ela ci ko seen nak dafa guñu bi
0: guñu sila xam nañ ko bu baax ba jerejeuf
1: ñaan fa mu gudd ak wër
0: amin yalla nako yalla boole way yalla nako yalla
1: boole yalla bay sambal lo kat modou bintou
0: ok mi ngi lay deg tawarkalla
1: bay yalla san gantat
0: mi ngi lay deg tawarkalla ah ndeysan señ modou jeri sila ma sha Allah di suñu xarit tawarkalla di suñu wétal ci émission bi wax tuuté ko mu ci woté e waxtaan yépp lay dégg muy woté bu baax la té bu duggé deyli mbolé auditeur yépp rek nga xamné loolu sax ñoko waron defay mu defal nako jerejeuf sila yalla yalla fayle yiw tabarkal defal la fa nu gudd wand ko wer ba defal la njabot gu barkel lele day jël ay xewelam dinako jox ta yalla rek tax mu diko def wax deug yalla nokay sant bu baax diko gëreum bu baaxa baax ak mbolé mbok auditeur yépp rek nga xamné ñi ngi bayyi xel seen émission jawahir way rawati na mbolé émission yépp nga xamné mi ngi fi jall mbok mi ci ligne bi bismillah
1: waaw
0: man la ak seigne mourou ya jël des wat deug na
1: seigne waaw bayyal ma sangam sa
0: waaw waaw tabarkal la tabarkal la
1: bay bechiru bekk mam chambay
0: wallahi tabarkal la
1: bay Moustapha mbo sen ci ba
0: wallahi jerejeuf
1: bay am nga sall ke sen tol
0: ndeysan deug la sen la tawarkal la
1: bay Mbacké Cissé kat modou ndaw
0: wallahi wallahi wallahi tawarkal la
1: bay modou mbeng ka dem fal
0: tawarkal la tawarkal la
1: tawarkal la alay goor ak digal ma ndaw
0: wallahi deug la machallah machallah
1: bay Mbacké Diop ka sakopi
0: jerejeuf machallah
1: machallah bay Balla Diang ci Touba
0: tawarkal la tawarkal la
1: merci ak mari
0: ah wa merci ku bax ndeysan tawarkal
1: sono fama fal jëm
0: ah wa sono fama jerejeuf machallah
1: soñu bejan dakar
0: wa wa seigne soñu ma ko don deg rek bu wurti bi
1: ah
0: wa jerejeuf sila sama xol sedd na
1: deggal te yit bu soyal man ni sama xol sedd
0: jerejeuf ni nga bëggon limi la ko bëggon limi jerejeuf yalla yalla fay fan fan gudd defal fan gudd wand ko wër ñong koy ziaré bu baax ak wa lu ko yépp rek ma sha Allah guddi gam gi yalla dafa joggé ci kërëm ndeysaan ñeu fekk suñ ci penc mi wa fofu suñ ci yax def tubarkal jumaam joju dal fofu lañu fekk ñu fi ma sha Allah wala fofu mu def radio bi dal di quartier artéri nord ñongi nuyu wala suñ mbokk yi nek fofu yépp ñu ngi leen di ziaré señ ma sambalo suñu nijaay waye suñu baye baax bobu no ko nuyu diko ziaré baax tabarkal señ Mohamed Sall ma ngi lay nuyu di leen ziaré baax ak walu ko yépp rek fatti wuñ cenn suñu mbokk yi ndam ndam yi nek fofu ñom ñepp no li ñu nuyu di leen ziaré bu baax ma sha Allah fatti wuñ cenn xono umidja ñu ngi lay nuyu di leen ziaré bu baaxa baax ak mbollem mbokk yi nek fofu yépp rek fatti wuñ cenn ma sha Allah 88 628 337 88 628 337 mbokk yi kon dañu mëna jaar fofu ngeen mëna ci jotaan waye dafa melni 13h jotna waye xeyna dayurun dama wax deug yalla seigne blaye waye nak dafa melni ginaa programme bi day wey xamna jox kon dig dajé mbokk yi ci yeneen waxtaan yi ñëw rek ndax fan yi mom bu soobé yalla bu ngeen bayé xel réseau DTL da ngeen dégg lu am solo lu ma am baaxu ngeen koy dégg waye rawatina reen ji mom bu soobé yalla bu ngeen bayé xel jant bi cieñal ak lèr gi ak jant bi tv ak jant bi fm da ngeen deg lu am solo ma sha Allah lepp na jëm ci serigne bi joge ci serigne bi ay jëmat ci serigne bi rek radi Allahu anhu wa nafa'ana Allahu bi barakati aussi bla ñu ci fu kaddu yi di la sante bu baax baax wax deug yalla ma sha Allah di sante seigne cheikh lo fele ci louga wa ci ibrahima seigne ali fele ci dakaro kon jox len dig dajé kon inshallah alhamdulillah bi ñew yalla nga fekke.

Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow, café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim rew lañu ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café té mën ko, muy wa kër Serigne Saliou Mbake. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44.

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: waxta ngir le 18 juillet bi moy doon magalu mbacke baari ndax avancé biñ ko avancé ndax xew xew yi am ci gannaaw kon bis bobu moy départu Serigne Touba ci liggey bi bis bobu la bayi won njabotam gannaaw bis bobu la bayi won talibé ginnaw bis bobu le luma amone bayi nako gannaaw ngir jëfé ji ndigal suñu borom ndigal li sax mo doon dem rek jaayante ji pour nit ñi doomi adamé jarignoko ndax juroom ñetti at ci geej gi ñent at wala juroom ben wër ci daru manan ñent at ca ganar juroomi at ci cien jollof ak fukki at ak juroom ca ndiarém defé naané loolu lepp boko comparé di nga gis lamu yor ci liggéey bobu ak taxaway bi kenn waxul xamul lu mu dayo ci taxaway bobu nak ci le serigne bi nek mom ci taxaway di liggéey ba dem ñibisek jam ci le 11 novembre 1902 te ba mu ñëwé dafa jéggal ñëpp rek daal di tambali waat benen liggéey wante taxaw noni bayiko mu dem ñu makoy waxe rek daru marnan tok fa juroom benn wër ñu su sosolat ko ne mi ngi wajal xex ne ay armement la jënd wax ak mom ba fexé rek ba gëné wat ko réew mi né nak bi ba gannaar lañ ko yobbu ci naar yi bu démé ci naar ya dina fekk ku ko ëpp xam xam dina fa fekk ko xamé né ay sét yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañu té yalla def na ci ñoom lo xamé né xajna bu démé fofu mom lu bari dina changer ñu jëlé ko fi le 14 juin astaghfirullah 1903 fi mu jaar yépp mu dem gannaar bi mu ñëwé gannaar ci ñenti ati gannaar yi mujj nañu gannaar yépp doon ni mouride wala genn walu yépp doon ni mouride ñëpp xam ki moy kan ci lañ ko jëlé fofu nak né nañ ko isolé waat indi ko ci biir réew mi fan lañ ko yobbu waxon nañ né dañ ko yobbu sax fu ñuy wax port corpolani port corpolani mi ngi nekk fi ci biir gannaar mais ñu xol né dañ ko yobbu ci en jollof rek digënté yang yang ak jollof bour yi nako meuna surveiller ñu indi ko fa mu def fa juroomi at kon seigne aliou lañu deglu seigne galas mbacke mom seigne cheikh jorel khalifa daru mbacke bari mu wax ñu tarikh mbacke bari
1: nak dekk bu yag la bo xamne ci man nañ ne dekk yi nga xamne mom lañu askanale mbacke man naane moy ñaarelu dekk bi nga xamne wala ñettelu dekk bi nga xamne mom lañu askanale mbacke mam mara mbacke moko santone di mami serigne touba wax nañ ne da ko santalon doom gi ahmadou soxna bousso nak moy juruma assawala mbacke mi juruma am tiara mi juru cheikhine al khadim wax nañ ne jamono yi nga xamé ne amari ngone ndeyla mayon na souf ci mbacke bawol mayon ko mam mara ngir mu bëgg mu dëkk fa mam mara dalal fa tawam bu ñu wax ahmadou farimata ay wax nañ ni buñu délissé jollof rek nga xam mam mara xam nga jollof gi la gëné aduna muy mbacke jollof fi ñu wax mbacke sa ñank tañ koy wax mbacke jollof légui fa la gëné aduna buñu jàngé alcorane mo nak fa la ñu santiat ko dëkk fa fa la faato wax nañ ni buñu délissé mbacke jollof gogu rek wax nañ ni ci la santal doom ji ahmadou soxna bousso santal ko dëkk bi di mbacke bari wax nañ ni ahmadou soxna bousso bu ñëwé mom dafa dal ci wétu dégg bo xamné dañ koy wax bari ñaari dégg la won yo xamné dañ wax bari xoss moy garaw yu xoss mo ja nek ak bari alom ñu wax ne mbacke ci bari lool nak di dem ba turu mbacke bari bi law way lool lepp timi day tektale yeme serigne touba ndax buñu waxe tukku yoonu geej gi lañ wax te serigne touba dekk bi mu tanan ngir ñew waje fi yoonu geej gi manam dekk bi jëmmi niñ koy askanale ab deg la waye turu al bari wi ci kaw lool day tektale turu suñu borom yi nga xamne muy lu yeme lo xamne mo ci sante bi comme ahmadou soxna bousso mo fi dekkon bu fi jige wax nañ ne ñoo ahmadou khari diop mom dekk bi di doom am maram bu fi jige wax ne tass li bakki ñu nga xamne ma nga ci fer wala 86 alcorane wax nañ ne mom dekk bi da lolu moy ci sanu dekk bi da seigne touba dekk yi mu sañ ci yépp da ngay wa darul minan darul khuddus yépp dañ ko ilafati ci wër turu suñu borom yi nga xamne moy aji mag ci waye suñu borom tabaar ko taxala mom dekk bi nga xamne mom la waji ngir dem ci geej gi bu dekk bobu timi dañ wax mbacke bari waye seigne mom barab bi nga xamne fi la dekk won moy bi ñu ñëw dafa bayyi ahmadou soxna bousso fi

0: في خزر جي خم دكو تنكي اي بي وحسبنا الله ونعم الوكيل الذين قالوا ان الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخذهم فسادهم ايمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وطبعوا رضوان الله ولاو سوفا للعزم الى سيرين بتالي في خزر جي نف اوت 1995 فكي فانا دوم نيار تيور سفر تي غونك اجوما بمتالي في خزر جي خزر جي دانو رك اي النبي صلى الله عليه وسلم ديك جهرا نكو امسلا تصدر amna wax nañ fi bi yoonte bi alayhi salatu wassalam dik fi wax nañ bi ngui koy gis ci daru khulus gis ke xeyna xawna woyef tuti tax wax nañ wara sitr safaf amna lu mel ab ridu bu woyef bu dox digeunte ba mom way bi nga xamé ne wax nañ ni ñew na fi rek bi yoonte bi alayhi salatu wassalam dik di diko jox digel li dafa jakkalu mom jehran diko serigne bi waxe lo hijaban mani'an min ad-darar summa lo khali imsila tasaddara ila fi serigne bi xeyé nak fukki fan ak juroom ñet ci wër safa fek bobu yoni na mam cierno bimu jotté digel li ci ngon gi rek ci timis gi bimu genné mi nga laaj ndax mam tierno ñew na waye wax nañ ni mu gidé suba ci jakkaji bo nokki bu genn rek da dajé mam tierno ci buntu jakkaji fi nga xamné fi la ak guuy nekk légui ta ak rat mo fi nekkon niko cheikh mahamoudou fadil netlé néna serigne bi kérok bimu wajé di xej ci suba gi tal wax nañ né mo serigne fall yi mom mo netlé né amna garab gu fa nekkon fa la serigne bi yewon fasu ñu hawlullah néna ñu yek ci fasu nak mu daal jël ñaari loxom yu teddi daal ko tax su ñaari bop yi man ak cheikh mohammed moussa ni denk na len yalla ma ngi def am ba lolou moy xew ko yi xew ko serigne bi dal talifi def xasri gi wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel mom la sangewo mom la securite bopam xana bo deme ci beydou djeg wa hamitu may yasmini min ad-darr min kulli shaytanin wa jinni wa basa kon dal lolou mo waron serigne bi sanci ko ngir def jamu yalla ndax lima la ko wax rek qaratu min dari lati banaytuha fi ardi jalo li tahallum wa ta'lim jang ak jangay mo waron serigne sanci mbacke bay wax nañu ñeek mu ñew tuwa di ñew fi bo fekkon na wajolo na yoonu makka wo xamne la ca warona dem ci la ko wara yobbu ak la ko wara andi lepp serigne bi wajal lako bo wax serigne bakki bu seeneko demal nga waj wax am nar bo xam ñu ñewé fi nak la dogal bi daldi am nak nga fi jëgë daldi dem ci geejju fukki fana geer ñek wër safar da fay melni magal ñum mom barab bi fi la xewé wax bo leen serigne musaka ñu ko waxé legi rek ya shayli an sababi tahzib yow ma khuro ji sayfina al qadim min darihi tudha min bakki bari bisni khalif al bara'il bari yumi laj lan moy sababu magal moy bis bi nga xamné serigne bi xewé bakki bari bi meta raxé lat magal yi ci wolof nga koy deg mu nan ma wax na nak bis bi yow mirage ba di sewo dara ni koy france moy bis bi bamba xeye mbacke gaay tabbi ci geete khadimat al mukhtar kon mbacke man na ne kon fi moy li ñu wax miqa moy li di nga xamne fi la magal ki xewé tax seigne touba dem bi lay magal ni ñu bari ci nit ñi rek dañu japp ne seigne bi ñib di sig lay magal tax ñu upp ci nit yalla yi ko jito tambali ko jëneete bis yi ñi amé victoire ci lañu sante su borom waye bis bi nga xamne seigne touba yan na tay nak lay sante lu suñu borom tabaraka wa taala kon nak lolou ci barab bi la wax ne ci le yef yoy xewé fek moko seigne touba bi mu fi joge wax nañu bi mu tagato ñom ci bundu jakkaji ci rat gi nek won ak guuy nek legi wax nañu bi seigne bi doxé tout ba dugg xuruj chamoun fadal neena dama wom ak cheikh mahamoud moustapha bima ñewé bi ñu ñewé mu daal nañu ma ngi dem ci liggéey bi tax suñu borom daal ma fay juma ju mak ci touba yeen ñaar fek xaw daal di joxoñ jaw di melen noppé ni lay mel mo war 1963 bi seigne fallu ubbe juma ji wonop ndox ak tank bopam bi ñewé jakk ji seigne touba doon julé fallu julé la xam na mo fekk na dëkk bi amatu bokku na ci touba bi liñ defoon melni nga am kër ci barab la ñu gënël manam sa tour kër bi nga xamul ñu fa bakki bar dañ ko far ci carte sénégal seigne fall ni ñu yéssalat wax nañ ni kër bi mi ñew gouverneur général la andal ak tré ak commandant bi ñewé dëkk bi mo la lay dañ ko def titre français defat ko ci ñi nga xamne dekk bi amatu nga xamne jakk ji seigne touba done julé fi seigne bi daan taxaw muy saytere fi la julé suba mandar gal ko am nawel la fi ñew guddi fi ay ñax ñu né touba mo wo seigne cheikh torone ko bolé bu depp jox sagata jolof am na fa sama tanki auto bi jaar am na fa mo julli suba mandar gal nako xolam lu fa né am paré daal né ko bo paré nga wañi juroom ñaar fi ci jéggu lo dam lo lam bo lambé lo dañ
1: ngi déglu Tienyer FM
0: mo so fu kessé lañ gis wa nañu biñu kessé di ñew genn boudi moy fandu may jeun yi teewon nek seigne touba bi dañ ko genné seigne fallu nek fofu moy mbacke bari wax nañu fi seigne bi da taxaw moy mihraba fi doona satiram bi nga seen fi genné aw dajju ñet ay tan ko siw mu jël ko jox ko seigne fall nek fi re mam tiano moko defal xam xeyde bi nga fa joge fitna lañ fa joge mo waral mu xam ne dañ fi del ci wat mo waral mu kiw seigne cheikh diorel way juroom seigne cheikh diorel yoni ko seigne sali nek ko mbacke bari bi ñu bëgg mu dund te ngir mu dund faaw ñu wutal ko bis da ngay buñu démé lacc ci ñigeel seigne sari ci sel bi da nga tek da ko sallaw de mbacke bari bi bisam mom moy bis ñu seigne touba xé fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar daal koy wax nako ndax xam nga bané ko ndax xam nga fukki fan ak juroom ñatt ci wéru safar ban dad la deppol lool ci wéru tuwab ci juddu yonte yalla hisa sax la ko wax señ cheikh joran nako lo do wax na né 10/1975 la señ ci señ sa yone ko jappalé ndad do ndad do lool ci atum 2099 amna mom lañuy dundal ba légui ni ran nak particulièrement bi ci am moy dafa melné ñaari dad yi dañu dajé ndax magal tuwa ñu ko japp le 10 daanu mu ko defon le 10 kon dañu magal ci soogere magal tuwa ñew waral na kilifa yi biñu xalaté né ginaaw ñaari bi ci ben la da fay melné fukki fan ak juroom ñet ak fukki fan ak juro ci fukki fan ci ru ben dad ga da fay melné ay cheikh lañ waral na ñu japp le 10 joñu nak diko magal dañu japp le kon lool dal moy sababu magal gi nga xamné mom lañu wote ci dëkk bi dé Mbacké Barré
2: bo démé ci Mbacké Barré amna ay bërepp yu historique yu am jéxit ci yoonu Mauride
0: yu am solo fi mom li ci ëpp solo moy suuf rek mo am mana ndax suuf so xamne yëndu ma alayhi salatu wassalam wacc na fi and ak mbolem yëneenti ñi ko jitt woon yépp suuf so rek barké la way nak amna ci ay bërepp yo xamne lu melni neeg bi nga xamne ci la sëñu bi taarifa xassir gi ñu dañ wax légui moy xassir ak hamid tuma yaxsu ñu dara ñu ko seytane wu jëne ko sax on ñu wax neeg bu mag bi da diko wax baytul khalwat amna señ bi fi nekké ay khalawat la fi doon def ay khalwa yu gudd moy wedd jamm borom wax nañu amna khalwa bo xamné jégué na wér wala mom ëpp muy ne ko señ Moussa ga waxé ba mo amé juroom wér fa bari di duggi khalwat di ñaanil bari shaytané dem roxalé ko ak nasrani ñu leen jihad lay faati soora muy nekk bon ki nga xamné mo fi nekk bokku na ci neegi barab yi nga xamné yu mata bayyi xalé moy jakkay señ Touba yi nga xamné dama la ko tuddal légui da wax nañu señ bi bimu fi ñew boba dafa da wax nañ keur bu serigne touba ma sa am mam tierno ko sanc am tierno jitu ci bu ñewé wax nañ né dafa ñew rek songu keur gi ñu nekk ci diko defat waye serigne touba wax nañ né bu ñexé dañ leen dindi leen keur gi ju diddi ko bam yegg mu daal xibla jakka ji bin ko xibla né defal leen jakka ji bu na ko dooral defal ak kete am na jakka ji serigne touba mo ko tank bofu li ci yéme moy 99 2000 bi nga xamné serigne cheikh jorel nasser na fay def juma jakki ji seigne touba bayiwon seigne sallu yabak seigne moussa bakat ko diko nat ay wax nañ ne bimu ñewé bimu tégué natou kay rek ci jël ñi fi fekkon jël ñi seigne touba bayiwon biñu tégué rek dañu am xibla mu daal di wax mu nekk nopp li ne di gëna ko kon daal da fay melni xibla bi seigne touba bayiwon mo fi nekk bi leg moy jakki seigne touba wax na amna benen barab bo xamné barab rañé ko la moy fi ñu wax mawdi xol wida moy ci seigne bi taxawon di tagatok ñom ci fajaru fu fa nak juroom ñet ci wër safar moy fi nga xamne ak duu dafa nek len ak rat nekkon ni ma la ko wax ci biir waxtan bokku na ci jeexati te neeg bi ñu nek seigne fall bi ñu koy yeesalaté 1963 64 bi ñu ñewé fi reyel moy neeg bi ñu nek ni ana mo mu jël nek seigne cheikh taw xam na lal bi ñu jakar lol ci la seigne fall taw la be moy barab amna teen bo xamne ndax bokku na ci seigne bi bi ñu ko sancé bi ñu koy sancé ni ma la koy xawal legi neena gisut ci bawal barab bu bëgg bu melne lim bu bëgg ay wax nañe ñett mbir yi tax señ bi sant ko tan fi neena jolof barabu ay maam lañ won ñaara bitimi neena bobu fa yu jëdu fi hima fekk na fi ndax ñettal bitimi neena bu jar moy modarante ngi fi dekk ndax barabu maam la won señ bi dir mi fi nek nak tambali won fi ak teen way jottu te yegg ak ñent wër ak fukk wala juroom la fi def may ñent wër ak genn wal 4 mois et demi digënde bobu fi nek nak am nawé la bobu xeyna bu ñitté won dox yeen doxay mi ngi taw waye tambali won fi waye ten bobu yegg waye seigne fall bi ñëwé diko yess la 1963 ten bobu dako yeggal ten
2: bobu amna ay liggéey yu am solo yo xamné état bu sénégal ñu koy amal fi ci dëkk bi
0: manam amna ay yéssali fi am yo xamné jamono yi nga xamné suñu wajju toxé na fi atum 2000 bobu ablaye do wax nek président de la république ci jamono yoyu suñu wajju bu toxé 2000 ci jamono yoyu la lay ndeser lepp ab dekk am am bokku ne li ci ndiek moy li waral won seigne touba sanc moy jangal jangale dafi daari alcorane do xam ni ko fe sos xamne samay rak mi ci ep fi lañ jangal alcorane fi lañ jangal alcorane ci bir lol tamit mu gis ne jamono doy dox jamono yoyu ablaye wade tambale franco arab mu daali ñaan ak école bo xam dañ ko samp ji dekk mais franco arab xamne suñu rak ci lañ jaar ba am niveau licence ñu xam ne wess nañ fofu sax ci lolou bari mu lantay daari alquran yi nga xamne mo waral serigne touba sanc ci barab ci lolou nak ci lay doxé quran mi fi am atum 2003 la fi am bo mak sall mo doono mo yoron quran andi fi quran ñi dox ci ba ci atum 2018 2017 2018 foras am fi lu jitu lo xam na tew bu joge won ci dekk bu ñu sëru lool ñew di jox dekk bi ki way ci jamono yi 2025 wala 2024 bi wolem tali yi ngeen fi gis yépp rek nguur go Basir Diomaye Faye moko fi def ci ndigalum premier ministre Ousmane Sonko way nak ci jappale El Mali Ndiaye mi nga xamne suñu bokkum jollof jam na ñoo bokk ay mam ci lepp mo ci am taxaway ngir wara jëmmal dekk bi mbolam trawo yi ngeen fi gis tali yépp yépp rek ministre yaat yo xamne ñom nak dañu am colère dekk bi ndax atum 2019 élection yi nga xamne ci la Ousmane Sonko ñëk bokk ci élection yi wax nañu bi pernansem jallé lolou fi la ma fekk la jëgé Touba jaar Serigne Mountakha jëgé Dakar jaar Serigne Mountakha ziaré buñu ziaré nak Mbacké Barry gi ñëw buñu ñëw lan la laaj ban neeg la Serigne Touba ne ko ñu wan ko mu daal gën xassidé la fi Serigne Touba bindé won ñu wan ko wa léra ko ñu ma ko non léra ni ko xassidé gi moom la Serigne bi def li ñu wax sécurité bopam mu jàng xassidé gi buñu jeex daal di yëngal bopam daal xassidé gi war na ko lolou xeyna jëgé diw wala ñom buñu togé ci koor bi ci benn fanu tam xarit koor lañ tok benn fanu tam xarit lañ tam bu liggéey moy tali yi ngay gis nga xamne defal nañ ko Serigne Touba waye defal nañ ko l'islam waye defal nañ ko Sénégal waye defal nañ ko der bu ñu ta Serigne Touba da doon bañ ta barab bi mandargal bañ muy dëkk bi ngir taxawal l'islam ta Serigne Touba ñett yi tax mu faddu dem ci geej sa bo ghaibati anna Allah arada an ana lamihu jaha wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawl sabab bi tax mo fadd dem ci geej moy ñett mbir yi am ay dar ye sama digene suñu borom ram sama xet digeen yoon bi sallallahu alayhi wasallam lool ci barab bi la kon bu jëmmé wati kon jëmmal gi day wéddu lu bari ndax bu Serigne Touba démé bay wax ni samay kër jant na sama njabo taxali ko nañu man bi ligéen bi ñu ligéey yoon bi sallallahu alayhi wasallam kon bu démé ba jëmmé wat li lool dañ ci sant suñu borom tabaraka wa taala wa di ci sant Serigne Touba wa di sant ñu ko def wa li ci yéme moy 2024 gi wala 2024 gi ñu ko def 1964 103 xam nga dig nga sama biir wax jamono yoyu la Serigne Fallou sante Singor fekk bobu tali ji rue national numéro 3 nuru na jaar biir Mbacké Gaye
3: ñeñ
0: moy la jaar biir Mbacké Gaye nga xam na ñuy dox 64 ba 2024 ñom ñew jëmmal ko kon dara do asar xam na ñu ñew gatt na lu gatt na ci jëm ji nga xam na mom la Serigne Fallou xol bam doy ko ci biir ak ci biti ngir mo wana tek loxol wa tek jimmi dekk bi ci loxol Serigne Cheikh Tiaro muy Mbacké Barry gi jaadu nañu xam ko Serigne Cheikh Tiaro Serigne Cheikh Absa moko jur Serigne Cheikh Absa mamaron di sene Serigne Cheikh Tiaro wajuromu jigen soxna Lalla Ndiaye Albury Pend ñu nekkon borub jelof bari soxna Lalla Ndiaye mi nga xamne mo kiko jur moy soxna Ganna Diop jommi la jox kon mom warna mom dekk bi ci cëri dembu yi waye warna ko mom ci maram ndax mom Serigne Touba wajurum la ñi nak dugg ci loxol Serigne Fallou ay wax nañu diiru limi jang ba am jangam sori alcorane am xam xamam ak waye wax nañu dafa bind Serigne Fallou lettre ne ko dama bëgg tarbiyew wax nañu loolu Serigne Fallou ko teye ba bis bam ko waxe won ci ba atma delsi mu woko ne ko ndax la nga nekkon ya nga ci mu ne ko waaw dama bëgg tarbiyew mu ne ko bismillah mu nekk ci daari Serigne Fallou mbolam Serigne Fallou am dara nek na fa jawri waxna ni bimu ñew adi taxu ko bari lool waxna bo xamna xeyna mo gut fukkat juro waxna bimu ñew dafa dajale mak ñepp ne len ndaw ñew na fi way moy sen jawri nga xamne ñu bind ci mom ñepp ak njambaram sahat sajahatu sarxan wa kharban demal ba dindi ak bogo yaw way la ci njambaram mu doon ko amuk talibé ñu bind ci mom ñepp ak talibé lañ rañé ko ci mom lañ gëna fessel ci mom ak talibé li gënal cheikh bamba lo meuna gis ki nak de mom la jëlone far def ko takayam kokku nak la Serigne Fallou jël lekk bi tek ko ci ay loxom ci ak teunk ñu ñaanal mbolé ak njabotam ki ci mag muy Serigne Cheikh Diorel Mbacké di ab khalifam waye ay njabotam yu jigen soxna ummi ak mbolé njabotam yépp Serigne Alhaji Mbacké rakam ak mbolé njabotu Serigne Cheikh Diorel yépp Serigne Gawane Serigne Djili Serigne Modou ba ci Serigne Baye Serigne ak mbolé ay setam yépp xamna ndonal Mbacké Barry lilla sen loxo la tege kon nak ñi ñaan suñu borom yagaleen fi ak mbolé talibé yeen fi jappalé yépp ñi sant bu baax baax di len sant
4: motax mu yannu ñu ci Octoba ba dal di ñu dalene quartier yep nañuy wey daru balatimi cheikh bamba wey la daru
5: bismillah tere jeuf seigne allou ndiaye ci waxtan mom solo bo nga xamne seigne gras mbacke mom seigne cheikh diorel moko don def nañ ubi ligne bi legui ndax ñom ñu mën ci dugg 88600 28 06 18 88 628 06 18 ci kanam tout inshallah rabbi ci émission bu am solo bi so na tarikh feñu tane seigne ibrahima ci dëkk bobu di mbacké bari jollof def naane ku dégglu seigne galas mbacké lér indi na lér yo am solo yo xamé né nima ko waxé won rek kenn du seigne touba
6: Eh, mbacké bari seigne def naani nek na su so xamni dëkk bo xamni tarikh dotu ko faté ci Seigne Touba daram du azar waaw deuk bi nga xamni fa la wajé ligéy bu reey bobu nga xamni mom la né lu mu am ci ligéy bobu la ko amé imu nan billahi lazi la ilaha illa huwa ayati ummati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ni ginna ni sama ñew ci aduna sama dundu sama dal ba sama dal wat sama borom lepp jaglél nako Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Je jure par Dieu le maître des honneurs et le savant par excellence que je donne ma vie, ma mort, mon tout à Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kon liguey bu reey bobu nga xamni mom la doon liguey li ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni leppam mom la ko jaglel mbacke baati gogol la ko déparé won ci
5: jerejeuf
6: mbacke gaag bu nga xamni nak fa la ko déparé won def na ni mo waral magal bi
5: waaw
6: waaw le 18 safar la fa déparé won mu nekkon le 10 août 1895 18 safar bobu tay ji mom lañuy magal kon mbacke baati def na ni tarikh rek immortaliser nako kon bu fa déparé nak suñu bonom niko lo bëgg ma defal lako mu niko lepp kon nga xamni kon mbacke baati bobu serigne dama ci tarikhu islam ci tarikhu yoonu mouride amna doyo bo xamni ñepp war nañ bayyi xel ni kat mbacke baari fa le lepp amé won kon nakate fa le lepp amé won naté fa lañ ko joxé lepp serigne kon mbacke baari serigne nañ ko bayyi xel te xamni jeexutel mbacke baali ci islam jeexutel ci yoonu mouride dama ni foko tak rek serigne passé nako
5: magal gi samedi la bi di ñew le 18 juillet ci mbacke baari ñaar témir at ak fener ben bu fa seigne bi bawoko won le 18 août 1995 seigne galas mbacké léral na ci lu bari di profito di ziaré suñu seigne ba seigne cheikh oumi mbacké mom cheikh amadou fadal ak ñom seigne lamine mbacké ak seigne cheikh gawana ñepp faté wuñ ci kenn di ci bénal loxo nak le professeur gay comme nima ko waxé won légui mom nga xamné moy suñu coordinateur di suñu jëwriñ ci liggéey bi kon ñi ngi ziaré wat ñepp rek len ñaanal wër ak guddu fan ibrahima di ñew ci ñaarelu rubrique bi muy bataxalu ay bis bi la lettre de la semaine lettre bi nak xamna ne moy yu gatt la yo xamé ne man mako wara am kuma ko adresser ci lu gatt amul commentaire amul dara ndax lu ndaw la ndax dafa amone yu fi xewon ci yu ñaaw yu fi amone ci kifi newon te war fe ñew suba lañu wax té ñew bimu fa ñew suba day sulli wat gomi ay doomi adam defena ñom ñaar biñu dajé wala ñom ñett demb ci Doha muy Qatar waron nañu waxtaan lañu waxtaan lepp baña ñew Sénégal tax day yé fitna day yé ay gom ndax xalé yi faato ak seeni wajur yi dajéguñu len kon lolu message bu ñu ko yonné la le président de la république mu fexé ba ñew wajur mu annulé ko ndax waron nañu mëna waxtaan demb rek fofa yépp jeex mo wax keur muy ñew ci Sénégal melni day coupling ni té bu ko dé soutenir nak bu mu wax au nom des Sénégalais ndax man mi bokuma ci ñukoy soutenir kon lool dal mo doon message bi Seigne Ibrahima di joggé ci ñun dem ci le président de la République ndax nit ñaangi joy seeni dom kon bu fi indé ki nga xamé né ñepp xam nañ né mo yaq réew mi du lu rafet ñi ngi jéglu té xam né mom moy le président de tous les Sénégalais di ziaré wat mbokk julli di ziaré suñu jëwri ñi seen baye balla jëm ci Touba di ziaré seigne mbay jeng mom cheikh amadou fadal seigne yatma sar ci louga seigne modou jeural sila ci louga ñom ñep ñi ngi leen di ziaré te di leen balax seigne ali wu dañuy indi xéewal gi dooro ubi ligne bi xéewal gi nak lañuy bayyi lañuy baral di ñaanal suñuy neew buñuy wax lañuy ñaanal suñuy neew buñuy yem ci suñuy wajur rek lañuy xol julli ci wacc ligue yep ñu leen ci bolé dafa am lu seigne touba seigne wax ci lolu seigne aliou meun nañ ko deglu ci nit ñi mëna ñaanal neew lu dooro ñu ubi ligne bi moy doon xewul gi tay ci seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL 88.6 ci Dakar Colobane lekkelok Jantaba Touba 95.6.2 ak leer ga Louga 94.6 ak Jantaba TV ngeen mëna ñu sétan déglu ci suñu support digital yépp kon señalé ñu déglu xewul gi
7: ngeen ñaaral ko bala ma dem dal di len di digal ne kenn ku nek na jang fatiha ben yon ayatul kursi yu ikhlas falah ak nasi lu ci nek ben yon su len koy jang ngeen yene ko yol bi te bu ngeen noppé tifliko ci seen loxo tek ko ci suuf señu mar ge neena bañ defé lolo ba noppi señ bi wax ñu ne ñaan gi lay ko fi sa mbokum julit bayiko nga ñaanal ko ko ñaka tegg sa loxo ci suuf ma tegg mëna wat ne dem na aljana ena tegat ci ne len su fekke ki ngoy defal nak day kenn ci sa ñaari wayjur da nga ci jele juroomi ngeerum yalla dana la gëreum yenente bi gëreum la ma gëreum la nga am gëreumal ñaari wayjur neen dañoo wax ne serigne bu soobe da fe bayiko ma bëgg ci adem ta bëgg ngeen ñaanal ko bala ma dem dal di leen di digal ne kenn ku nek na jang fatiha ben yon ayatul kursi yu ikhlas falah ak nasi lu ci nek ben yon su ngeen koy jang ngeen yene ko yol bi ta bu ngeen noppé tifliko ci seen loxo tek ko ci suuf señu mar ge neena bañ defé lolo ba noppi serigne bi wax ñu ne ñaan gi lay ko fi sa mbokum julit bayiko nga ñaanal ko ko ñaka tegg sa loxo ci suuf ma tegg mëna wat ne dem na aljana neena tegat ci ne len su fekke ki ngoy defal nak day kenn ci sa ñaari wayjur da nga ci jele juroomi ngeerum yalla dana la gëreum yenente bi gëreum la ma gëreum la nga am gëreumal ñaari wayjur
5: jerejeuf kon xewul ga ngok mbok julli ji mbok talbi ci ben fane safar bi ñu jox len ko 88 628 0618 ngeen meuna duggu joxe sen contribution ci émission bi ñi waxtane tay mbacke bari ci prefecture di jare seigne cheikh seigne kalas mbacke mi ñu defon invité d'honneur tay ak waxtan bi mi indi tiarex bi nga xamé indi nako ci mbacke bari ñoju diko ñaanal di ñaanal wajuruma seigne cheikh jorel fama bëgg yob bu mbacke bari yalla dimbali ko ba mu yob ko ta and ak njabot gi yeb seen mbokum talibé nak mo fi nek serigne diouf fallu feggu seigne ibrahima gey mu seigne sali touré ci seen émission dembu tay ngir 88 628 0618 di jaré soxna fama fall touba djémoul ñi ngi gis message am légui ak maire sec maris ñi ngi koy jaré bax soxna mam fatigué geej parcel aseni serigne mourtada touba ñi ngi koy jaré ak serigne fay ndindi waté wuñ ci kenn di len ñaanal wër ak guddu fan sénateur ñay ñi ngi koy ziaré ak señu assane gey ci tiaroy wa kon ñu jël waaw ñu jël assalamu alaykum
8: assalamu
5: alaykum
8: hello
5: waaw yokal ki bi tuti
8: waaw
5: bay koku señu bay abi bay balla ñu ngi lay ko dello bay balla jël amin jël
8: ah
5: bay balla ñu lay jaré
8: jaré ko ci door rek
5: wañil sa radio rek wañil sa radio tout
8: jaré ko ci door rek
5: deug la
8: président la gëjël mbak yalla ñu yagg di ngir ko yalla dag ngir jëre
5: jëre amin seigne cheikh mbak yalla na fi yagg teewër néna ko wax yalla na fi yagg teewër ci 88 628 0618 bay balla jëm ci touba ñu koy jaar bu baax te diko ñaanal fi le auditeur le mom ak seigne yar massar ak ñi nga xamé ni ngi woté fep rek ci seen émission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTR muy division triangulaire de lumière seigne ibrahima toujours rek ci wataay bi nga xamné ci lañu jëm suba ak jam wala ginaaw suba ci mbacké bari muy dëkk bo xamé né non mala ko waxé fa la dajalé won ak mbokk yi ci djéwal and ak ñom ci asaman sété dem ci liggey bobu jaare ji dekk buñu wax kokki bi nga xamé na jogé na kokki yek ci Louga yendu lu ko ci gar bi fofu kaddu gi nek fa lay yendu ak ay julleema ki ay ñaanama ki ay lawlatam ba ngon gi saxar gi jele ko fa nak yobbu ko ci dekk bobu ñuy wax ndar mu yegg ci fa le 12 août 1995 fanwéri fa nak juroom ben nak la fa def nak amna ñuy wax ñetti wéer ak dédé 12 août la fa duggu 1895 génn fa le 19 septembre 1895 muy 36 ans 36 jours muy fanwéri fan ak juroom ben la def lu nek xawna fa nak ñu jël ki ci ligne bi assalamu alaykum 88 628 0618 mu melni né ñu jël ki ci ligne bi bismillah assalamu alaykum wa bismillah seigne yatma
9: wa dina la jox
5: sar ñing lay jaré
9: yalla na ko jox
5: ana wa luga
9: ñi ñi
5: sar jere jeuf
9: ñi ngi def
5: ñi sant rek sar
9: ah yalla na do yam ibrahima
5: ibrahima ngi lay deg
9: ma ngi di jaré ba
5: ci jere jeuf ñing la koy dello
9: ci wéru safar yi
5: inshallah ben fanu safar bi
9: ñu ngi na ngi ci jaré ba
5: ndeysan
9: amin
5: amin ya rabbal alamin amin ñep
9: do le gol gol baaw nak
5: naw
9: da waajal ko xamni na comme tawa teru no amin suñu xewal ñew na
5: da suñu xewal ñew na de
9: wa suñu xewal ñew na bu kenn wu ci te len ñu safar safar de
5: c'est ça
9: da ngeen di ci safar rek
5: safar rek
9: ndax li ñu am mo ñu ko jëlé kon nak nañ santa dal suñu borom bu baax ñu ko ñu ko ci ci sant da ko yalla bu baakha baakha baakha
5: assalam wa wa
9: ndax ñu ñaan tane amuko am lu ko amul lan koy xam
5: ci
9: man do lay gogu takwat do lay jaaju wat yok ko passé ji
5: mais
9: yok ko ci
5: da
9: xamne kat
5: ah
9: ci ñu xew di ñew na
5: ñew na de
9: ñu xew ñew na
5: la ñew na
9: ah alhamdullilah ñu ci yalla sun
5: borom alhamdullilah
9: alhamdullilah ñu ci yalla sun borom
5: jere jef
9: ndax yalla rek mo ngi ko defal
5: jerejeuf
9: sar ñepp nak
5: ñepp lañ ko dégg sar
9: jaaré seen mu taxa di ñaan yaak ci ande yeur jaaré seen jamba ka di ñaan yaak di ande yeur
5: amin
9: bay balla dem mu ngi nanga jaaré
5: hmm
9: jaaré mo di jéri ci la
5: hmm
9: jaaré ba seen baati ga ci daara gel ak seen ñaan tam ko mu tam bay di jël ma ci la gay ci ma ba ci la gay
5: esan
9: jaaré bay di ci mam ci am bay jaar ba mo di jeri ci la
5: hmm
9: ni jaar ba ba ci ci ce que nous ndaw
5: hmm
9: sa ci ma ngay lem
5: hmm
9: jaar ba bi di ci mo ma dal ta
5: yesan
9: hmm an jowtu ba sam ba gep
5: hmm
9: jaar mo di fa mo dal ta
5: hmm
9: ni jaar ba di fa go ci en kayeri
5: hmm
9: jaar mo fa mo
5: no
9: sa ngay san ci ba
5: hmm
9: so na ma ga ngay jël le hmm so ni jëkër ale
5: hmm
9: wa ka ale gep
5: jere jëf
9: so an and jom balam di ba ba gep rek
5: mhm
9: abdu nan ka den ba fal
5: mhm
9: nko jaar ba mo do
5: jeuf
9: jaar ba ba na ci ci mo do ta ran do ta kam yep
5: mhm
9: jaar ba ngal ta
5: mhm
9: den ba ta na ka ci di nan ngal ta ngal yo
5: amin amin
9: ma da ni mu am sa daara ngal la ci rek ci ci ja
5: ah
9: bay sa mo ngal daara ngal la ci rek la da ci ci ci ja mo mo do ko jaar
5: deug la deug la deug la
9: mané ko aga ñepp ma xam légui waaw ñu nga la té rek
5: ndéssane
9: waaw
5: yalla ko yalla yob gëna taxaw rek taxaw ñu
9: waaw amin amin amin
5: jere jeuf sar jere jeuf
9: amin jere jeuf
5: jere jeuf sar 88 628 0618 ngeen mëna dugg joxé sen contribution ci sen émission dem tay ngir ëlëk fi ci réseau d'Etel ci Ibrahima loy mëna jambaas bala benen auditeur ñew rek ci waxta bisu sel bi ñu jëm dañu dugg ci bis bo xamé né mom lañu jëmaat dañ koy fété ñaar yoon ci bénn wër bi dañu dugg ci wëru safar tay war ci def bis bi sëriñ bi joggé Mbacké Bari jëm ci liggéey bi le 2 août bi di ñoo ñu war ko yaatal nak yobbu ko Touba Mbacké kon def na né bénn sanni bu jëm ñaar la kon sant Yalla lañu def wala ñu santati Yalla suñu borom bu ñu bolé ak Cheikhul Khadim Seigne Ibrahima Gueye
6: santati Yalla rek xamni ni Seigne Fall daan wax rek ki ñu am kenn amuko
5: ci
6: waaw loolu nak sëriñ def na ni li ñu jëm ni woné nako moy dizi safar bi nga xamni ci la amone lepp mais mom bamay départ hein dizi safar ci Mbacké Bari da xamone ni suñu borom defal nuko lepp waaw kon koku nga xamni nak waaw ken amuko ken amuko ni ko suñu fallu dan waxe ki ñu am ken amuko kon war nañ xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lu suñu borom lañ suñu borom defal waaw suñu borom dama ni ñun bu ñuy wax naan dama tayiti ko wax naan am nañ pétrole am nañ gaz am nañ sikron am nañ or waay lolou ñi ko am bari na seri
10: ñi ko am bari na
6: ñi ko fu feñ bari na waaw fu mu feñ bari na waay ki nga xamni nak seri mo don lu lepp waaw lepp moko don nga xamni mo suñu borom lepp la bëgg mu defal ko lepp ci la feñ seri ko ku ko am defal na leneen waru facebook seri ki nga xamni mom la suñu borom denk lepp waaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mo mujjé ci yonenti waaw donu bepp yonent nek gëndi mindeef indi gëndi téré sëriñ digëy bu reey bo sëriñ bu ko tégué ci lo xadimu rasul mu feñ fi ci suñu rew mi dama ni kon ñun suñu borom defal nañu lo xamni defal ko kenn de sëriñ waaw lool moy li am nak ñu ni defal defal ko kenn motax ki ñu am kenn am ko nañ ko xam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sëriñ xamni kat ki serign mom la suñu borom denk aduna ak alakhir lola am malakani dunya wa ukhrasam ma indo lextoro muhammad yon wi la ko suñu borom xamal ni ya don ko nek medina alamanu rahmani fi safina bi annani khaliu zil medina wa ci ci yon geej gi lako xamé serign kon ci yon geej gi serign ci la amé lepp ko waxe lum don wul rek ci lako amé da nak ke duju safar bi ñu jëm ci lako amé kon wer safar bi nek rewer bu particulier seigne ci islam ci tarikh islam lay wax man ci tarikh islam ni ki nga xamni mo don ke nek medina han seigne ci lako jotté ci yoon wi waaw kon duju safar wer wo xamni la seigne dañu gëna xama xama xam luñ ci suñu borom dafa lepp ndax moy lim ci defal islam waaw moy lim ci defal islam ligéy bu reuy bi nga xamni seigne
10: deug la
6: tay ji nim ko waxé han si ce n'était pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre waaw n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes. Hein? Et chaque génération qui viendra aura la certitude que je suis venu pour elle. C'est le maître des deux mondes qui m'a ordonné de proclamer que je suis un asile et un recours. Et quiconque cherche le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà doit chercher refuge auprès de moi. Ya ahlal bari ya ahlal bari njuli bari bahi sahay ho gens des mers ho gens des terres kon venez vers le vertu vers l'océan de générosité c'est une toise serigne jano waccena waaw
10: ci
6: suñu borom mom la denk lepp mu wo ñep nak mu wo ñep pour ñu jarignu rek kon day melni mom suñu borom serigne yeur ma li nga xamni mom la bëggum ci doomu adam ci suñu touba mi deug la ko amé mom mi nga xamni mom la yenen tou bi sallallahu alayhi wasallam denk ligeyam dirub jamono waaw dirub dama seri seri antal karim anal khadim dahran adim fi ko sanay yow yaay ki teddi ki man ma ki lay don man ma lay ligeyal ba aljana waaw khadim iladuhu lil janna dama lay ligeyal ba aljana waaw seri koku fi la feñ seri waaw te mbake bari gi nak ñu jëm fala départ won fala ko joxewon lepp
10: fala mbod mané
6: kon nañ xam bu baaxa baaxa baax ñun liñu am xam tamit bakkar dayom ci yoon wi ak dayom ci islam waaw ak dayom ci tarikh rew mi tamit
10: te ñu dem
6: ba mu démé serigne han ab sénégalais la yobbu won dé tam bakkar la départ won te bu muy ñew nak ñepp dégg nañ lim wax waaw yi jël urdu yi ila khawmi sadatana wal takfina yawma jami khal khal khinirana
10: djéggal
6: waxul fa jël sen djéggalal mouridi wala djéggalal djuliti djeg dama li djegalal wa rew mu yeb wa rew mu yeb la wax
10: lo mbinde
6: kay sala la djegalal rew mu yeb la djeg kon seigne touba dafa universel ñep ñep la dimbali kon nañ xam baaxa baaxa baax liñ am motax seigne fallu bu dal wax naan may senegal bo delo ci ñaan gogo nga xamni kon seigne fallu kon mënul wala nek dul senegal seigne bi ñep la ñaanalon senegal gep la seigne bi ñaanalon wa wa yi djel wurtu wi ila khawmi satatana ba tax fina yow ma jami xal xal ni rana ci sama del sama rew nek taxek rew ñep manam dimbalu rew mu aduna allah la waaw kon koku ab senegalais la won bu demon ñaanal rew way ñaanal nak aduna bi yep
10: wa
6: islam ya malikal mulki ya man jalla an hawadin irham jami al wara ya adiyan radah
11: ñoom yi nga xam ni yaay buuru buur yi jégalu bépp mbindeef waaw bi mu jégalul waa réewam ba ñu am lépp tamit la jégalu bépp mbindeef kon nga xam ni suñ Touba moom suñ univers moo ko moom universalité la waaw addunoo ko moom addunaa ko moom kon ñun suñu devoir mooy lii Serigne ñu yaatal liggéeyam
12: waaw yaatal ko rek
11: xamal dëgg dëgg àdduna li leen yàlla defal ci jëmm ji waaw daa feeñ ci ñun nag mu nekk xéwal goo xam ni nekk suñ Fall daan waxee ki ñu am kenn amu ko waaye ñoo ko bokk ñëpp nag parce que ba muy ñaan ñëpp la ñaanal bépp mbindeef la ñaanal bépp mbindeef waaw yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadi ilham jami wara yaa adiyan radaha yow mi nga xam ni yaay pour jégalal bépp mbindeef lu ma mos a ñaan la suñu borom defal na ko nag suñ waaw nekk suñ ab laa doxam laa taa ma koy bind suñu borom defal na ko après kon defe naa ni suñ Touba Serigne àdduna bépp ñoo waroon maasendoo di màggal bisam bii waaw bisam bii àdduna bépp ko war a
12: kon daal ñëpp war a dem Mbacke Bari ziare ji
11: dimbali jaam yëpp rek moo moo ko taxal
12: parce que am nay mbuut yu fa am nag si Ibrahima na ba fa duggee
11: le motif de mon départ en exil et la volonté que ji ah délevé moo tax de perdre moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure
12: waaw biir négam boobu de ñu ña ngi koo wal tame ko ba mu nooy neeb bërëbu ñaanu kaay la gaaw aajo nag ci gaaw aajo kon nag aajo jaa ngoogu jul ci mbokki taalibe yi
11: dañu xam bu baax a baax Serigne dañu am te xam ni suñu devoir la ñun dañu am devoir d' exemplarité waaye devoir tamit pour yaatal liggéeyam pour àdduna xam ni kat naka te am na jëmm ju yàlla indi jaarale ko fii nag mu nekk jullit feen ci Sénégal waaye doomu aadama moo taxoon mu jóg doomu aadama si je n'étais pas pour les fils d'Adam je ne passerai aucune nuit sur terre pour woon dimbali doomu aadama yi du ma benn fan te à doomu aadama yëpp la wax nag waaw dafa feeñ ci ñun waaye ñoom ñëpp ko bokk
12: ñëpp ko bokk
11: kon dañu am devoir lii ñuy def
12: kon daal moom daal mën loo jàngee tey xool li ngay wax moom mooy le sauveur de l'humanité
11: le l'humanité kon taarixu Serigne Touba dama ne suñu autorité yi dañu war a gën a xam a xam a xam a xam xam xam ni ñoom dañu am devoir pour vulgariser œuvre mission bi ak ko taxoon a jóg doomu aadama moo ko taxoon a jóg waaw feeñ ci ñun kon
12: exposition yooyu fàllu gala def nag
11: islam a ko moom
12: ci vulgarisation
11: waaye humanité moo ko moom humanité moo ko moom suñ Touba humanité moo ko moom kon dañu war a xam dëgg-dëgg ñun obligation bi ñu am pour vulgariser œuvre ne loolu ndimbalul jaam yi la suñ Touba ndimbalul jaam yi la suñ sauveur la Serigne ndimbalul jaam yi la il faut nit ñi nag xam ni kat suñ Touba dafa feeñ ci islam parce que islam mooy mujjee diine indi gënd yonant ah moo clôturé le long cycle de la prophétie mu ci yonant bi salaahu alayhi wa sallam mu jël liggéey boobu nag jox ko ci nga xam ni nag moom dana ko xettalel jaam yi rek parce que ba muy dem loolu rek mu ko taxoon jóg xettalel jaam yi doomu aadama mu taxoon ñëw ah te la ma bëggoon nag yëpp suñu borom defal na ko ko kon bisam bii àddunaa ko moom waaw ñoom nag dañu am xéewal waaye dañu am devoir pour bisam bii Serigne ñu universaliser ko waaw loolu
12: kon loolu mën na
11: baax a te lépp nag Mbacke Bari gëlee la départ
12: Mbacke Bari maa ngi koy rappelé léegi Serigne Ibrahima groupe Fallou Gala si ñuy njiit ak yow ak Mbokki Talib war nañ fi def exposition bu
11: rëy
12: tuddee ko sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassol de Mbacke à de Mbacke de Touba Mbacke à l'embarquement
11: liggéey boobu lay vulgariser waaw lay insister pour nga xam ni liggéey boobu ñu ngi koy def communauté mbir war koo def islam war koo def mais autorité état bi dañ cee am wàll mais ñoom fii lañ nekk ci Sénégal Serigne Touba boo doon xool kat dal di téen tey mu génn lu Sénégal waaw Sénégal la feeñee Sénégal la feeñee waaye humanité moo ko taxoon a jóg waaw mais li Serigne Moutaha nag di wax Serigne nañ ko bàyyi xel bu baax Serigne Touba kenn la de kenn la waaw kenn la wax ko nag Serigne daf yàqul dara yàqul dara yàqul dara dara yàqul dara waaye fa que suñu borom jaarale ba mu yegg ci moom jaaraloo fa kenn Serigne Touba li mu bind jagleel ko islam kenn jagleelu ko ko waaw li mu bind jagleel ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam kenn jagleelu ko jaar-jaaram Serigne parcours inédit la kenn mosul jaar fi mu jaar moo tax Touba bi nga xam ni ñoom ñoo ko yóbbu woon te que ñu mosu yóbbu woon nag Serigne dellu suwoo ñoom ñoo ni ce Cheikh Amadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient à saisir la source waaw les prophètes
13: et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cher. Koku nonom mako wax ay nonom yiko yobul ñoo ni Seigne Touba mi doole ji am ci mom xel mënu ko japp ñoo ni Seigne Touba ni hein yonent yi nga xamni xam nañ ci tarikh ñu xexon ak walu yi xexon amuy genn walu doole ci mu am defa na koku Seigne nonom sa non yakar na dula wala xana mëna wax ci sa doole waye ñoo suñu borom ma len wax lo parce que lañu wax dañ cey tek sen baram kon ñom ci wax joju deg nga ci ne serigne ñom woor leen ni Jean de Bamba demam bi mom moko bëggul te bu leen bu ko neexon kon dina demé neneen waye bu waye leer tax ko won juk rek lutul sauver humanité bi te humanité bi nak mom serigne amu ci won xej ak sen motax mu ñaanal ñep
12: jere jef
13: ya malikul mulk ya man jalla an hawli irham jami al wara ya adiyan serigne ko ligeyal boromam lim ko ligeyal hein bu ñaanal ne ñep way kon ñep wara magal bisam bi way
12: jere jef loy tago
13: waaw ñep wara magal ki ñu am kenn am ko
12: serigne fallu rek waaw serigne fallu serigne waxo rek
13: deena wax mënu ko wax mënu ko
12: gëna jere jef serigne ibrahima jere jef
13: ñu am kenn am ko way aladi fallu ne ñu am
12: kenn am ko moko waxal ba fam de wa kon bisba ngogou gaaw bi lay doon ci mbacke bari jollof yi téméré ak fanwé rek ben bi sëriñ bi joggé fofu di jaar comité d'organisation ba ñepp rek té di lay ñaanal jaar ñaanal talibé ñu dem ak jamm ñew ak jamm inshallah rabbi suba ci gaaw bi di ki néwon ci xalaat rek moy sëriñ Aliou Ndiaye fekk ak sëriñ Ibrahima Khalil Cissé bo démé Touba sëriñ Abdoulaye Sam mo fa fété ak mbokk talibé yam fa nekkal yépp nga dem Louga sëriñ Cheikh Lo ki newone sama consultant Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Saliou Touré ki len doon présenter émission bi mo sen mbokum talibé Serigne Diop Fallou len dox alkhamis ak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam
1: ni mooy nodd gi ñëre FM
0: delewaat waxtu ba beneen waxtu nodd jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

0: kon mat gogo la ko yalla defal mo do seigne bay jaxata nan ko kudul yaw da fay may boromam ba beut bu wer mba mu far may njabotam ga beut nga may yalla yow beut tamay ñepp beut sa wer genn takul sa wer yep sa kudul yaw bu wer ke sete getilim o wer ge jote sekk yit geetu jot sa wer yep sat yow sa wer yep jot bigal barakallahu sabke bu amut kon seigne touba fofu la may bokku na ci li wana hikma nim da dundé mom mom ci jëmum rek ci hikma la ko da tek mag ñi dañ da wax né dal yim da sol sax dal budé nawet karbat lay sol budé nor nappé lay sol dal li nappé lool sa doga da def gis nga ci ndiarim bimu ñëwé ndiarim mag ñepp da leena jox ndigal ñu ñëw dëkk ak mom ci ndiarim la ko wër lepp mag ñi la kër gu mag ak ndiarim lu ba loolu nga xamné ab jambour du fa dëkk lolu itam ci nimda dundé la ci hikmay seigne touba la bok gis nga touba gi seigne fallu nat la ci bandi ne def na len def leena wowon ñom wa touba ñu ñew ndiaram fekkeso mu na len dama bëgg ngeen tam ci alami touba yi wut fa ay barab ba suma bus sama juma ji noppi ngeen difa joge di julli ci gis nga li wër touba lepp penkok sow nday jow rek chamu lepp ay mourida fi dekk ben na jambour de dekk fi danaka lolou ci li geuna may doole yoon wi ak dekk bi ci da bok lolou hikma la bu joge ci seigne touba ci hakim gi ko yalla def hakim motax duri wa ma li khitira min jirani najiyatun min jalibil khusrani bokku na ci hikamam jamono yimi liggeelu murdi barab bum nek rek la xetok barab boba la len di liggeero wa min dar salam touba mbake bari gannar ba ci yeen jolof gis nga ci yeen jolof ay tol la fa amon tol bustan bihul ghafilin fayd akabir salihin bustanul arifin rawdur rayahin ñu nek fa di liggey ci tole di gori di yatt di def nangam waye gis nga bimu ñewé ndiarim da soppi liggey bobu ndiarim ay tax la bobu kon dalena jangalo metti xana alquran gi nga xane mom du soppi ko mom waxtu wu ne am nañu ci nak waye lu na rek seigne touba daoud jegané dara lu mu soxla ci bir keer gi am nako jang metti moma man ko defal lolu ci hikma seigne touba la bokk dadi nos mbir yitam kenn ko ni mo am lum la fetele xaccu do am ño xamne alquran ci dongu ci lañ fete ku melne señ mi jëm ci la señ mi lamine job dagana ak bind ak yu mel nonu bind ci tere xam xam yi bind qasaidam yi señ ma samba señ mbacke kan ni ñoñu am ño xamne sot khalima yek sos daay ak bind defar satari sax ñoko fete wo señ ma xer sil ci la bokkon ak señ modou jang wajja lepp señ touba da ko noson am ño xamne li roté ci jota yi mi tok di wax ñokay bind ku melne señ muxtar bintelo señ moulay bisso ak cheikh serigne silak ñu mel non am ño xamne nak ño yor mbot yi mom mbiri bir yi ñokay lijeenti ñoy umana wi ku melne señ mel lemi job dagana cheikh mamadou bachir te ñoñu lañ bokkon am ño xamne métier yi walu métier bu dé dar walu bant lepp lu ci liggey walu weñ lu ci ne rek am na ño xamne ñu ci fété mom ci soxlo ñu dafal gis nga seigne chafat tak job mi ñu jaglel bis bi ci netalem bo muy netali demu serigne bi mi ngi ci wax ne bokku na ci lim mujj wax ak mom ci fanam yu mujj bobu ne mi ngi ci neeg bo xamne neeg ba buntu gannar la am ak buntu salum serigne bi tok ci souf ci wetu penko ga ci wetu nday jorg mana weru ci lal bi na lal bo xamne na mako ko defaralon seigne chafat tak lolo mako ko defaralon neena gannaaw bobu nak jamono wa alaykum salam jamono ya lako wacc ci liggey bi ne ko bullalati bant bullajati ak koude kon melna ne walu der yi dana ci jëm ndax moko netali bopum te ñoo ñepp ay doomi soxna lañu ba ci basang yi ñi lal rombu jaan yi ak yoyu njowal yi serigne malamine jaay bokku na ci ñiko da am ño xamne ñoy setal kër yi ñoy buup ñoy lay ñoy balé am ño xamne ñoy rot nday di ñoy lool lepp mbolo ci fete won am ño xamne ñokoy wootu ci jakkay yi ak julle neewi kilifa yek yenn bokk ku melni seigne afi ci la bokkon nga xamne seigne chafat takko neena bok li seigne touba mujj wax ak doomu adam mom lako waxal neena daf ko ne waxal seigne afi bu julli jotate na jite ba gamba lolu nuro nak lañ ne mom lo yonenti bi mujj wax momit bokku na ci di gëna ñaax nit ñi ci julli ba ci gis nga mbirum burum gouvernement bek touba bek yoyu seigne balla ci rolla doxale won ci digeunte ba nga xamne lepp moy dox digeunte bi kon lepp ci hikma la ko tekon seigne touba leppam da ko noson bir keer gi sax nga fay liggey bindikat yi da ko noson seigne mat lamine nana ci irwa amna bes bo xamne ma ngi lire lan ci téré yi siyar yi téré siré nana lima japp moy zadul maadala fi hadi khairil ibad nana mom la ko tak nana waye ma gis ca liggey kat yana won ak yonenti bi ci bir kërëm bëkk neegi di fukki di bind kat ya la wax bind kat ya don bindal yonenti bi di bind wahyu kutabul wahyu mune ma gis seenu blim ci téré bu moy fuk ak juroom ban nana ma xol nun ñi bind kat yi ne ci kër gi ci jamono yi nuy fuk ak juroom ban ñu toll limbi di ben lim nana ma xol khuddam bëkk neegi ya won ci bir kër yonenti ba ñuy juroom ñant jenn jigen na ca di ummu ayman barakatul habashiyya nana ma xol nun manam ma xol bëkk neegi yi ci bir kër gi ñuy mem lim boba juroom ñant ak jenn jigen di soxna awasar nga xamne loolu moko sétlul bopam bind ko ci rawu ndadim nga xamne kon Seigne Touba leppam da ko noson ba ci bir kër gi ni ni yaato qibla bi mi jublu walu nday jor ak chamon ji dog yi mi dog bir kër gi kess yi neegi itam lepp lum soxla neeg bu ne da fay ne nga xam danaka du dugg ci ben neeg di yoni dara ci benen neeg nono lepp da ko tekkon ci hikma Seigne Mbelemin teunk na dunduk Seigne Touba Ndiarem ne dal li dajé won ci Seigne Touba ci dundam ci Ndiarem kutubut tawaakhri tawaarikhi ak netli netli wuñ dundu kenn ci serigne si gëna mag ci walu sharia haqiqa ku dundé nu melni Seigne Touba dundé Ndiarem ta ja satti xana yari yon yiñ da def ak man ak gëteñ ci walu yon nga xana bobu amon na jangant waye luddul lolu ci walu doxalin mu ne yëmul sax ba ci kumalul muluk bur yi gëna mat ci walu siyasa walu politique walu joxé di maye amu ci kenn ku taarikh natali dundu gu riche gu melni ga Seigne Touba dundu Ndiarem to lol lepp ak nos ak tek lepp ci hikma mo andi lol mu tejje wax ja tabarakallahu ahsarul khaliqin Seigne Touba hikma yu fegna ba ci mujjuk Ndiarem Seigne Jafar Takku mi natalina te ñu mujj jeuflante ak mom ci la bok neena ben bis ci mujjuk Ndiarem gannaaw tisbar neena ko cheikh ñewal neena ma top ci mom ba ci ab buntu ci wetu penku ga ci wetu wet go xawu fete ke Seigne Bachir netu temba neena mu taxaw ci bir melna da bëgg xam fi mu tollu nan la tollu ci biti neena amna bën bënu pontu bu ne ca kaw neena señ bi melna da yukamtiko señ Cheikh Fatta ko neena ma ngi gis testan li jogna jog ba xol ba test ni testan li wacce wat da yukamtiko dal di ne ko won nañu Ablaye Khar nañu def fi buntu neena bobu luñu wax cheikh ibrahim ablaye khar la koy wax neena buntu bobé mbindef musufa jaar ludul bu mom señ cheikh attak bam jëlé autop señ balla cioro taxaw fa ñu jaar li fa señ touba anti touba kon lool lepp da ko tek ci hikma señ touba naka nonu am na ci lo xam sax batin la waye teewu ci hikma lay tagge ndax neena neeg ba nga xamne fa la mujjë dugg kër ga da bari woni neeg señ bashir ne lu ma juroom fukki neeg ak mbar ak kess ma nga won ci neba na nek bobu gejjon na fa nga xamne buñ xamoteni dug na fa sax buñ amoton tektal ne fala ne man nañ koy wër ci bir kër gi gannaaw bi mu wëjé borom waye la tax ñu xamne dug na fa moy subuk alterné gi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñaar ci muharram neena suba gogu wala fuk ak juroom ñaan ñatt ak juroom ñatt ci muharram neena suba gogu suba tel señu ibnu amr ci rot kat yi la bokkom rahimahullah da dem ci ten ba rot soti bam demé bim datan wagniko tankup señ bi teggu ci kaw tankam melni deug na ci am fum dug waye kenn gitu señ bi suba gogu neena yor dimas mom lañ mujjé gis señ touba neena alterna ja nak gis dok nañu tankam waye fasasa bobu wax set mi ngi bëgg dug nawet la na tamna tawum ñek ba xawa sutural tank bi bisub juroom ñatt ci fuk ak juroom ñatt ci safar ci atum 1395 soxna fatidia tawa moko netti te soxna fatidia boba jégena ñaar fukki at mom Seigne Touba dem jégena ñaar fukki at mbacke bari lako fekk ci kër ga neena guddi gaaw ba aju ma jaf ak juroom ñaar ci guddi gannaaw ba nu réré Seigne Touba dafa génné lu baraday khudar ak kaas khudar yoy ñu ra wax neena taral leen ci guddi gogé lool jox leen atay yu bari ak sukkar taral leen lool ñom ñepp wa kër gi neena waxtaan ci ñu nit ñu bax ñi fi nekkoon waxtaan ci lu yaato neena be guddiga sori señ bi genn ndank jëm ci buntu kër ba bot ay loxom genn soxna fadjane dir bu gat ma gis ñu yanu ay gal di yobbu ci gannaaw jakkaja nana bobu señ ba ka taxaw ci kanamu jakkaja mom kon bobu fajari gaaw bi mel na jegena ne dir bu gat ñu dem yewi fas wi womat andi señ bi daldi yek nestuti am ko wax ci kaw ne yeen ñepp ñew leen wuy señ bi ne ñun ñepp ñu daw fekk ko ci jakkaja mo ne len li nga xamne moma tax di dem dama bëgg bu gene ci bu len ci am ben ñakare ne len lima tax di dem liggey la bo xamne yalla suñu borom ku am bop rek yan na la ko waye kenn atanuko kenn yenuko bam ax ci say wom kenn atanuko say wom rek kenn andi wuko fa ne len man nak dina ko na janji yanu ba ñepp diko seen moy dana ko yanu ta moy moy liggey bi lolu seigne bachir nat la ci minan ne seigne ma fari ndjay ci cherche la bokk moko kon natali bopam ne ko seigne boukoun ta ndiasane bi seigne toubay soko dem ci geegi dafa dem diko siyara ji neena ba jotaay be wete munema yow kuwi sa serigne maneko seigne touba munema touba bi yobbu maneko wa munema lolu sababu zahir rek la batir bi moy dafa am cieur bu yalla tegal nit yalla yi kenn jege boko ndax la koy jënd natou bakoy jënd kenn ñëmiwuko sa serigne rek moko yanu dem dana delu ci te yalla dana ko defal qabul ci rewmi barke ci doxam lay nek ne ko motax man duma xëccok mom boké samay talibi sax ci ginnaw rewmi la koy wuti ci xam bambara yoy mo upp ci wa ndiasan yi fa la koy wuti ci ndax senegal mujjir nak ci momelam te kenn duko xëccok mom lolou dafa na ñepp tek nañ ci seen bëtt kon lolou muy lim wax fi ne ko dana ko na janj yanu ba ñepp diko seen ne ko ne len señ touba ne len ci bis bobu fa jurom ñet ci safar so na fat jay natri ne len bis naka tay folli buru aduna bu aduna sepp top yaakar ko mo geuna yomb ci man julli ñaar raka ne len fal bu ko xamne mamam musta'am kum yoni
1: ci ñare feb
0: ma fal ko ba aduna sepp top ko mo geuna yomb ci man julli ñaar raka ne len kon ak wilaya taxumay dem ne len lima tax dem moy takok yorante bi ba melne ahlu badr gaay mudul tagol ne len jaxasok sunu borom subhanahu wa ta'ala ba dutuñ mana takalikoti jaxasok ahlu badar ba dutuñ mana takalikoti li dongo moma tax di dem gi dina ca takale deug ak fer dal len ñaanal len denkina len yalla ma ngi dem gannaaw bi len la wax mam cierno deng ko njabot geek wa keer gi ni ko ñepp xame gannaaw jurom ñaar fuk gannaaw ñaar fukki at gannaaw lu upp ñaar fukki at ci ndiarim ci la sogo digli bis bobé mu xeyon dem ñuko ci santale yalla ndax yanu bam yanu won sunu borom defal nako fursa yanu nako ba agane ko xam ko ra agale wajjahani lahum likay yukrimani fil barr wal bahr wa kay yulhimani magal gi nak fofu lañuy teje lam ci waxon cheikh salih mubahama radiyallahu ta'ala anhu natri nako lu bari seigne touba dina won ci magal gi fofu ñaar dende ki diko fonk ki diko baña fonk ka kay fonk du dañ di gis lu muy eppele lu muy timé ka ko dul fonk faw yalla non la yalla defal tawfiq ñukoy fonku faw ta liñ ci yaakar lepp ñu takki sunu loxo aduna ak al-akhirah no ngi sante ñepp di jéggulu ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne abo mom serigne bashir mor defena ne waxtan wi hikmana lol moy li nga don waxtane ningo ubbe ci njel ben rek waxna al hikmatu moy lo xamne day xal la bu nopi dal la demé sa waxtan day mel non la demé japp na ni kep ku ko don deglu tay tewlu diko tatan da nga meuna tak bu baakha bax lim don wax kon hikma la don waxtane hikma serign bi waye waxtane nako itam ci hikma muy tomb bu am solo bo xamne buñ ko tewlo ta jangat ko da melni kenn ku nek man na ci tabax ak dundam ndax serigne bi lolou do nga ko taxawna jekk lolou mu ci wax nak lu yemele ndax nim ko waxe rek sun borom moko defal hikma hakamanil hakim wa huwa al hakam wa minhu tatinil munawal hikam niko serigne bi waxe nim ma sewon ak dundam nga xamne dang ci deg serigne bi organiser wu lolou dafa bok ci li dimbali nit ci mo meuna tahqiq e ehdafam bo me objectif am fo deugmal beug fa ag day bok ci la lay dimbali ba nga man fa ag may nga tahqiq yon wi ngay jaar te fexeba dara bañ baña yak sa programme bobu yaakaar naa ne indi na ci lu japp lu doy japp. Waaye xikam yi sëriñ bi daan wax itam te mooy fi mu mujjee di lu ama am solo indi na ci lu bare bare bari te lim ci indi it mën nañ ne qalilun min kathir lu bare bare bari la mu jukki ci lu néew indil nu ko waaye lu néew lii mënu ci indi li muy néew néew kenn ku nekk boo ci sukkandikoo tatbiq ko mën naa defar sa tey mën naa defar sa ëllëg. Sëriñ bi ci xikam yooyu bi muy wax maa ngi ciy fàttaliku lu ma sa wax sëñ ma bañ bi fekk day waxtaan ak moom ba àgg ci laaj ko nu ngeen di génnee azaka mu ne ko danay def bu nu wàññee fukk téye juróom ñeent yee joxe benn ba. Sëriñ bi ne ko wàññeel ma foofu fukk mu maasale suuf si tàmbalee rëdd bi ne benn ñaar ñett sëñ bi fil loxoom ne ko ma bañ da ngay sànq sa dunda magum jëmm dana sànq dundam mu ne ko noonu kan bàkkee loolu la nga xamoon ca wàññeenu wolof mu ne ko mag buy wàññi fukk day wax qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gis nga xam ne wàññi nga fukk jàng nga l'ikhlas mooy am nga xam ne doo ko def rek aada nii mu doon loo xam ne doo ci am tiyaaba waaye danga ci jaamuwaale yàlla ay aadaatam yëpp mujj nekk ay ibadaat. Am na it comme ma sa ni ko sëñ bi waxee ci waajib ak mënduub ak mu baax ni mu ko waxee ci biir waxtaan wi bi mu koy wax sama xel dafa dem ci ku sëñ bi mas di waxtaanal ba mu yàgg mu di ko laaj dama laa gëj a gis foo nekkoon mu ne ko maa nga woon dëkk sàngam ba ma fa jógee dem naa dëkk sàngam di lim sëñ bi ne ko hee man de bu ma sañoon ku ma ci ne foo ne nga ne ma maa ngi ci waajib ak mënduub bu ma sonnee di noppalu ci mu baax daana gee sëñ ma bañ ma doon tudd léegi ne ko ana yow foo ne mu ne ko maa nga fa ak ma bawoon mu ne ko waajee la yeekat waa ji ma doon waxal moo la yee kon yàlla sa borom boo gëmee ni kenn mënu koo xam kenn gënatul koo xam loolu mooy tolloog la sun borom ne laysa ka mislihi shay ak lam ne wa kullu ma yaxturu bil baali abad fa bi xilaafi daaka rabbuna al ahad. Kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax te di la gën a gërëmaat di la ñaanal ni nga ko waxee ci njël bi rek moom liggéey bi day sab liggéey ndax ci mbooloo mi nga bokk ci kër gi nga bokk te gis nañ taxawaay bi saa su nekk ci yëngutu yi ak yëngutu yi sa koor gi ak màggal bi sëñ Soin bu géeg lépp kon ñu ngi lay gën a santaat di la ñaanal suñu borom gën dafay yàggal gën a leeral xel mi ak dënn bi ci barke bi Cheikhul Khadim ba li nga yéene liggéeyal sëñ Touba ci xam-xam nga def ko na nga ko bëggee te lépp sëriñ bi gërëm ko ñu ngi lay jaaju. Kon xam naa bala ñoo ñëw ci waa kër sëñ Cheikh Fatou Tacko ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi
1: muy tomb bu am solo di njàngale mu gàtt te fees dell ak njëriñ di méthode communication boo xamante ni kenn fekku ci sëriñ bi te ak ñàkk jotam waaye ak bari njariñam moo tax mu dunde noonu mu dund. Mag ñi itam déggoon ko déggin woo xamante ni nii ci méthode boobu lañ doon communiquer ak moom mooy xikma yu am solo ndax mag ñi ko xam dëgg dañuy wax ni soo dee wax ak moom su wax ji guddee moom déglootul su wax ji ñaawee deetu wax ak yow boo ko fenee moom bana la loolu ñu jonjoog moom te xam ko xam nañu foofu la newoon. Mu doon itam tënk boo xamante ni loo xamante da nga waroon a jàng téere yu bari door koo pekk mu tënkal la ko ci ay tomb nga xam ni pédagogie la ci jàngale moo xamante ni nii gisuñu ña ko jiitu daan ko
3: dox
1: ñi mu jamonoon teel it gisuñu ko ci jëfandikoo ci méthode boobu ci làkk olof nga xamante ni nii ci la doon feeñal xikma yu bari yooyu ñu gis ci boo xamante ni nii day tomb ñeenti tomb ni la ñeenti jëm ngi ni jëm ju ci nek amna ñett yu la war ci mom soko defé jamm rek kay dox seen digënt ni yalla sa borom bu diglé na nga def bu téré na nga bay lu mu dogal na la neex ni ñett yoy boko samonté jamm rek kay dox seen digënt mbokum la xarab ni bokku xalaat bokku yéene bokku li ngeen am té néna loolu bëpp bokku gum am da na ra tax mbokum talibé soppanté wolonté tay dimbalanté mu ni ab jambor nak ko xamni ab jambor la ci yow é bu ko xép bu ko yapp bu ko bañ loolu nga xamni teunk na dunduk doomu adam ci jangaleen mu gatt ci hikma bi mu dal jëfëndiko ak ñi mu sékkaloon té wara sutti ku ci ñom té amu jotuk dugg ci ay détail ndax jot gi mayu ko ñu gis ni itam ni daf leen doon wax ni na ngeen wacc ci lal yi té sañ ci der yi té muñ nelaw yi ba dem ci bir bammel yi su ngeen démé ci bir bammel lu ngeen bëgg teud da ngeen ko teud ab teray nga ca kanam bo xam na nga teud ba teud lo bëggul wona teud lol yi tam doon ab soñi bo xamanteni ni danako jëflante ak njabot gi ñu gis ni ci hikma yoy yi nga xamanteni ni lum daan jëflante ak njabot moy ni mu deggante ak ñom ci wax dafa am bis bo xamanteni dafa joge ci biir kër gu mag fekk ci Cheikh Mohamedou Moustapha fofu mu dekk ci kërëm gogui ci yottu ganna waxtu yor yor ni señ bi xawna fa yag ndax bi mi jog melna ni legui tisbar jot mais señ Mourou Sall ko attiwalul arba'a hadira mais ko señ bi ni ko walal akhiratu khairun lak minal ula adi dem ñu laaj señ Mourou Sall dani attiwalul arba'a muy sar yi guddu yi maida moy jeexantal moy heureu agn da jot kon lol la ko don wax señ bi ni ko dama wor moy walal akhiratu khairul lak minul ula lolou don ay communication yo xamanteni ni don nako bayyi xel ci seen digeunte nga gis yi tam ci orientation bi mi defal njabot gi bo xamanteni ni Cheikh Mohamedou Fadel moko don laaj tere mun jit moy ab dictionnaire señ bi tektal ko ca gal gam ne bim demé xol gisuko señ bi jogal bopam yekati gal tek ci sof yekati wat ganen ubbi ko genn ay tere genn jox xoy waye mu laaj ko ne ko lokoy doye Cheikh Mohamedou Fadel ko dam baati arab yu xawa jafé yo xamni dañ ko ci xol señ bi ni ko xolal ma ci baatu xudan mu genné baatu xudan diko bëggat wax traduction bi ci lako arab yi señ bi ni ko matuma wax dama bëgg ngeen xamni fi lu ngeen fi saytu luddul baat bobu baat boko gën ci yeen moy xudan néra daal ni ko Mohamedou Fadel mu ni ko mbacké mu ni ko ndax xam nga garabu ron ak ron mu ni ko waw ndax amna ku nek ni ci ëtt bi mais señ bi ni ko neew na nga dégg gone yi wacc leen ron nga jub ga rek ko mussal jub te jub gog rek la señ bi bëggoon ci ñun moy jàngale mu gatt mu neexate ci ku bëgg dara ñu leer mo leen daan wax itam ni dam sax ñuko doon laaj ni ko ndaw lu ñëruut suma genn muy mel señ touba ni leen mag muhammadi ndaw lu ñëruut bu magget di mag muhammadi rek muy lu gatt gatt lu neexate ci hikma yi mu daal jëfëndiko ak bokk yoy neena it am nañ ci ñenn ci doomi cheikh yi ñoom ci mu ja dajal ci biir kër gi laaj leen lu ngeen ni def yeena ngi jang ñu ni ko dedet mu ni yeena ngi liggey ñu ni ko dedet Serigne Touba ni len toxtangé ci top de toxtangé ci top don battu yu am solo yo xamanteni ni yu mata bayyi xel la yu gis ni itam ni ci hekma yim don jëfëndiko ak ñom nga xamni ab soñu la boko téé dana la soñu ci aw doxine dana la moytu lo yu bare bare en ni boba gamu ba ci subasal am ci mag ñi ko xamanteni ni da jebul ci yagu fi biñ wote gamu gi mu joge kërëm don ñew ci biir kër gu mag gi boba señ bi amukut autorisation genn gamu gi ci bit ci biir gamu kër gi lañu gamo waye ku genn ci bit tuba bi dañu rondu man nañ la ramass mom nak dañ ko japp yobuko biñ ko yobbo muy defi pexé ba daw ci suba sa nak mu koy netali señ bi nako big sax de bi may ñew dama tass ak tuba bi ñu japp ma waye dama daw señ bi dañu war ngiss on ko gannaaw ne ko gogu ñak jom xamu fu ngeen ko jëlé waye du ci sama kër gi ñoñi de yag na ci seen loxo yoy waye baat bobu musumako def ne ko demal ñu japp la demal ñu japp la demal ñu japp la nga xamni koku bam delu waté de expliquer ñu koy jappi ni waxi dof lay wax ndax japp len ma dama nangam na ñuy laaj li ngay wax ko lako digal muni sama señ ñu ni ko koy sa señ muni cheikh ahmed bam ñu ko de dañ ci at moma lañ ko defal autorisation mu genné gamu gi diko def ci pencim ba gouverneur général ñew na ci gamu ga ci seus ba rero fu ak soxna suñu diko wër waye li ci am solo rek moy baat yoy moy ngor am jom yité ju kawé ak moy tandiko ak ak sam lool rek le señ bi doon jangalé té baat yu gatt la yu neex té yo xamanteni ni du jar dañ kumpa ci téré yu bari di ca sonal sa bop waye daf ko seppi rek doon ko jangal mag ñu jangalé nu am solo
4: señ ñabo ñu ngi leen di sant bu baaxa baax ci yitté ji nga xamné yeen ngi koy def ci xam xam
3: lergé feb
4: muy at yu yag yag yo xamanteni ni yeen ngi koy taxawé da naka ñu bare bari ci yeen lañ royé lu melni kon ñi ngi ñaan suñu borom gën leena dëgeural gën leena defal tawfiq tayit serigne bi gëna nangul liggey bi ñu fekk ay at yu bare bare wax deug yalla jambar ngeen ci xam xam ci jikko ci li serigne bi soxla ci ab talibé exemple ngeen ci wax ji nak dama dund ak yeen motax ma man ko séré té nit nak bu jangé astout ñu jaarlé ko fan ko wara jaarlé mu dañu reer yaakaarna bu dé sédé du ci bayyi xel nit du ci bayyi xel bakkan yalla ci bayyi xel kon dañ koy teunk rek Seigne Cheikh Fatta ko lañ waxon né nañ ci wax ci teunk muñ ko bëgguna xamné dañ nan mom dé touram modi Serigne Cheikh Diop waye dafa gëna siwé ci Serigne Cheikh Fatta ko Diop Serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala lañ ko tuddé mi ngi feñ jamono ci dëkk bu ñuy wax dori ga ca kokki ci di gëna leung moy 1900 la gëna jamono fofu ci dori ga way juroom wu goor di Serigne Madoun Samba way juroom wu jigen di soxna Fati Takku Diop nga xamne mom bo doon xol aw askanam dañ nan du genn askan yi moy kokki ndam mbakol cilmaha te buñ tuddé askan yoyu fi ci rewmi askan yoyu liñ xam ci ñom moy mbax diiné jikko ju rafet ak njambar lañ xam ci ñom te neewna ci rewmi ku bokul ci askan yoyu te moy askanu mbakol askanu kokki askanu cilmaha askanu ndam mom nak fi Cheikh Fatta ko ñi la bokal soxna Fatta ko muy soxna Fatouti ak soxna Mbeye ak soxna Soda soxna Fatouti mo meññi Cheikh Mohamedul Murtada waye mo meññi soxna Muslimatu bintu Khadim Rasoul ak soxna Diop Mbacke bintu Khadim Rasoul soxna Soda mom lañ joxon Serigne Massamba mu am ca soxna Astu Mbacke waye soxna Mbeye moy wayjuru soxna Ami Cheikh bintu Cheikhna Ahmed Khadim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom nak Seigne Cheikh Fatta ko relation ak serigne bi tambalewul ci digeentem ak serigne bi rek dedet waye jitu nako ci ay mamam ba ni nga xamé né non la accé ci serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ndax kenn ku ne xam na né mam mahram ak matar numbe bokon nañ di jang ci daara yi mam Samba Thiam gannaaw bi it kenn ku ne xam na né mam Bala Aïssa ak ma Samba Ante Thiebo bokon nañ di jang ci daara yi pire gannaaw bi nga xamé né ño bokk seenu mbokk waye bokk giñ bokkon di jang ci daara yi pire ji gën na tax seen relation gëna deugar ba tax ban fa juggé serigne mam Bala Aïssa dafa jël domam té moy serigne Mamour Anta Sali jox ko ma Samba Ante Thiebo ngir mu jangal ko niki non it ma Samba Ante Thiebo jël domam juñu wax mam Samba Marema jox ko serigne Mamour Anta Sali ngir mu jangal ko kon lolu day melné relation bu yagg la bu deugar la niki non it mam Samba Marema bim ne ci daara serigne Mamour Anta Sali mam soxna jaara mo nekkon ndey daaram liñu tudde ndey daara mo nekkon ndey daaram am fa taxaway bu am solo lol kenn ku ne xamna ab donga bu ne fenn dana bax lol mu am ndey daara ndax dana am lo xam dana ko soxla ci mom ci ay wajuram ta ndey daaram mo koy gëna mëna defal ba taxna taxaway bu am solo la ci amon ba tax mam Samba Marema khassidam gu siw gog mu defal ko ci soxna jaara muy khassida gu ris go xamanteni ni gun maddi jangat la jangat bu am solo te bañ ko jang non rek nga xamne khassida nga ma nga tambale dañuy junj rek hamdan liman ja'ala al-islam hamdan liman ja'ala al-islam wujdana wal kufra wal jahla khusranan wa fuqdana ba ni khassida gi jexé kon lolu wonane sen relation bi nga xamne ñom ñaar amon nañ waye soxna fatako jom mi nga xamne moy wajuru serigne cheikh fatako daana defar ci reey baray daan ko yonne serigne bi te bobu serigne bi mi ngi mauritani waye serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne serigne mamour joge na fi serigne mamour Anta Sali waram gogum mu don def ñewon na dekk bu ñu wax Doriga bam fa ñewé amna fa juroom ñetti fan yo xamanteni bo deme ci neeg ba daana won neeg bi fi la nekkon am fa juroom ñetti fan waye it barab yam daan julle bo deme def nañ ko mandraga dang ko fa fek waye buy nga xamne fa la daan tok di jang alquran bo deme dang ko fa fek kon lo lepp day wone sen relation bi nga xamne amon nañ ak jaayantem nak mom suñu cheikh fatak akum jangam bi nga xamé ne suñu borom dogal na mu ñew mu gané jamono Doriga fa la tambalé am jangam waye juroom moko dalal ci nonu nak kene ko xamne ne serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mi dem ci geejgi soxna pende buya dako joxon serigne mamour diara ginaaw bi mu delu sé nak da wax cheikh mohammedul mustafa ne ko dey li feek ma ngi ci kaw souf de dama am yene yor ci neegu soxna aminata lo ci neegu soxna aminata lo bi nga xamé ne lolu amna serigne mohammedul mustafa boba magla daali juk ngir taxaw ci lolu ñew Doriga bimi ñew mok serigne Omar Fall ño and bimi ñewé garal soxna fatako li nga xamné moy bëgg serigne bi soxna fatako and ci bëcc ci lool ndax ku tolni serigne Touba duggu ci sa biir kër loolu do ko gëmé amna yeneen yu ci am sax waye gattal rek ci nonu ci lañ bubu ñom ñepp njabot gi daali ñew ci yeen jolof fa lañ ñewé jébalu jaayante ak serigne bi biñi ñew serigne cheikh fatako serigne omar fall moko togg ci fasu nga xamne mom la yoron bim ñewé fekk bobu serigne bi da nek ci khalwa fekk yeek bis bobu serigne bi da santane won ab liggey sona fatako mom bim ñewé te gisagul serigne bi da dem ci liggey ba nga xamne serigne bi moko santane won te bobu gisagul serigne bi serigne bi ubbe serigne omar fall ak cheikh mohammedul mustafa ñew andi len ci serigne bi nuyok ñom da di wax serigne cheikh fatako nako mba da nga nango jang muneko waw muneko bo nango jang de lo beug dina lako defal fofa serigne omar fall da di jël wax ja neko ah mbacke kat jang baxna lol waye dama beug nga def ci mom lu gën am jang ci nonu serigne omar fall da di wax serigne bi neko soxna fatako de mom sax bi nga xamé ni ñew na te liggey bi nga don santane da ca dem te bobu gisante wu len bobu nak ci la wax cheikh mohammedul mustafa neko mohammedul mustafa am nga nday ju mat nday te moy soxna fatako fofa yi la serigne cheikh fatako weyele am jangam ndax ci yeen serigne bi danak ñetti wër wala ñent wër la leen fa jito fofu la weyele am jangam ca daara ja ñako ko yoron moy serigne bara khalifal ak serigne bara kharim boj ak serigne mohammed lamine gay firdaus ñom ñoo yoron daara ja am jangé mit xawon na geul gossé moy xawon na yeex ndax serigne bi da ko bëggoon lool ba taxna bu ma saan tok di jang serigne bi da ko daan wolu bu ko wolo da ko daan teye ci mom lu yagg ben mu koy ñaanal wala lenen su noppé ci mom nak ne ko demal delu wadal ci daara ja te kenn ku ne xamna ne waxtu tari bind bu weso wala waxtu tari wet japp na ne lolou ngir nga defat fa dar du yombu ta danaka dan ko teyelu yag yag ba nga xamne day mujj danaka am jangam xawona galu gosse ci nonu lañ jugge ci yeen dal di ñew jurbel ndjereem fofu yit serigne habibou diop lako serigne bi bolé lon moko agalé am jangam xam xam yit fa lako jangé am jangam xam xam ak jangum alquranam gennul bir keur serigne bi gennuko ben yon lepp lu mu xam serigne bi ko xamal ci bir keur serigne bi ci lako xamé sona fatta ko sax doona def ay pexé ci ñang mu xawa yeex ndax wogi ko serigne bi di wo lu bare bare diko tey ci wetam tax mu yobbon ko dara waye bu ko yobbo dara ndawul serigne bi ak ndawul sama fatta ko ñoy and ñewat serigne bi da koy jeli def nako ñetti yon yo xamanteni ni serigne bi da ko jeli ngir lan lool nak xagn na mbir momam serigne bi mo xam lutax mu def loolu waye it kon fofu la nek ba xam lim wara xam yeb ak tarbiyam dañ koy teunk rek serigne bi da ko tarbiya ni nga xamé na non la dan tarbiya al jilul awal moy ur bu ñëk ba moy señ dam ñom ak mam cheikh rahim allah faal ak señ adama geey ñoñu nga xamné tarbiya gu metti la leen tarbiya té loola bo démé ci huqa da koy juñju ci beyd wo xamanteni ni day wané né nit ki bala défaru bala bax bala don xaritub yalla faaw day am fondement bu wër motax mu andi ko ci huqa né أركان بيت جميع الخوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإسارات كي لولو كي لولو ندون يار موي لان نيت كي بلا ام ولاية دون خريطو يالا فاو داي ام فوندو ماي تي موي فوندو ماي موي نوبي نك بوغي واخا موي نوبي تي لو امول نجارين خيف بو مت دنج كو دان ديف واي بولي كوك لي ني تودي نياك نلاو غودي bolé kok beru ci la don yaré serigne cheikh fatako radiyallahu ta'ala anhu xif bu met bolé kok it di tak ay nek di boub kër gi di taxani di roti di def lepp lo xamanteni liggéey la bo xamanteni lu melne ki lu jëm ci denk ak lu jëm ci lu melne defar yi keul defar ay lal yoy yep serigne cheikh fatako da na ko def te lol lepp dafa bokkon ci tarbiya gi nga xamne non la serigne bi don len don tarbiya leg mu len di jox xewlu go xamne ciere jo xamanteni danaka dana am ñetti fan yo xamanteni ni dana ko am nga xamne lolu du nexa jefandiko waye serigne bi dalen ko dan jox ngir lan lolu lepp ci tarbiya gi la ane ben bis bo xamanteni bim len ko joxe mu melne da am num xawa mel serigne bi len ciere ji da am num xawa mel ñu ne ko waw mu da di jël setala gi di len sotil dan len jefandiku len bu jexé de dotu len torox muk bu jexé dotu len torox muk kon lolou day melne serigne bi non la doon yare ñuy neewal seen lek ndax lek gu bari kenn ku ne xam na ne baaxul ci ruh lañ ci wara defit bo baba du meena duggu kon ci méthode bobu ci la serigne bi doon len yare moy xissa bobu ñuy netale nga xam ne da xey suub rek ne mbollem wa barsakh ñi nañ ñek ci benn barak moy nañ dekk ci benn barak nang ko wax soxna fatako yakana motul mo djumul ak soxna njaxat bu mo djumul ban ñewé kim yoni bim ñewé wax ko soxna njaxat mu ne ko num ko bëggé rek bam ñewé wax ko soxna fatako da ne ko ndax dana manu mu ne ko dag may wax lutax du manu ndax ma señ bi laajé mu ne ko dama xamné señ bi kat ku am sutural té ku bëgg sutural la té dama xamné njabotam gi yépp nek ci bénn barak ku ñew taxaw ci buntu bi gis leen ñom ñu gis la loolu amul sutura bam démé ndaw la dello wa ci señ bi mu netti ko loolu mu ne ko lu fatta ko wax mu netti ko li mu ne ko waxna deug daan ne ko xana xamone suñu borom da bok ci turay moy as-sattar xana xamone ëlëk yowmal qiyam bu até nit ñi ba ñi nga xamne dañu wara dem safan ba kenn ku ne xamne nek jamono ay geel lañ fay dem loolu lepp lu tax mu koy def moy sutural leen ci la señ bi daal di wax ne kenn ku ne defal ko baragu bopam té lool lépp ci xalaatu soxna fatako la amé won bi fi señ bi joggé yit mom la mam tiorna wo mu wax ko njabot gi ay taxway yu bare bare yo xamanteni xagné barab bi du laaj ñu kiko ba nga xamé nek na fi ba señ bi gëreem ko mom señ cheikh fatako waccé ko defloti ko dara du bu ko soxla gis ko bañ fi señ bi joggé waccay woow nga xamné waccay wu yéma la wu daw yaram waye boba yit nañ xamné señ cheikh fatako boba ad yi bari wul fini ni señ cheikh fatako boko tuddé da ngay japp né fini ci mag ñam moy classu mam cheikh ibrahim fall wala ñu mel non dedet ci at 1900 la waye tour wi boko déggé da ngay japp né ci mag ñoña la bok waye bi fi señ bi joggé ñaar fik at ak juroom la wara am wala ñaar fik at ak juroom ben suñu borom doli lèr ta doli ko ngeureum té tass ñu ci bakkem té yagal fi ak njabotam kon dal ñi ngi sant bu baaxa baax wa daaira qurratu ayn bimako waxé li mom lu am solo la occasion bu am solo la appon na baña def ndax xagnna mom señ cheikh fatako tour wi lañuy deg waye xagnna ñu bare bare xamuñ ci mom lu bare bare kon nak lu melni bu amé dana tax mbirum gëna yaatu te mbirum gëna yaatu moy mbirum señ touba rek ndax ñom ñepp señ benen defar kon ñi ngi wacce fo suñu kaddu di siyaré ñepp di balu haq ñepp di jégg lu baax ci kaddu yi ñak leer gek yépp rek niñ koy waxé li ñi mujjé moy ab khalifa moy señ Pall Diop mom mo fi ne di ñaan suñu borom mu gën fe yag lool te gëna wër assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: señ Abdou ñi ngi am mbekté ñëwaat fi té ñaan yalla ñu fi addu bari fekk leen fi té way bi nak day melni lu muñta ñak ndax li nga xamné señ Jabatou bop gi ñu koy def da melni aw war ci biir tolu magal gi tol bi nga xamne serigne bassirou mousa abdou khadir de sa lepp moy jeuwriñ ci kon suñu teway gannaaw bokk gi ak kolere gi lolu moy yela ji ndax dañu and bo xamne and bu rafet la ci ngal bin batay lepp lo xamne ñing koy def dañ ko and ak comité d'organisation bi kéro bañu lim programme bi nga xamne mom lu comité bi def ci magal gu ren gi fokh na ne université yi mom lañ ci jital ndax day mel ak mu nek moy tiji magal
3: ci ñere fm lergue fm
5: ñi tay xam xam yu am solo xam xam yu bare bare bare di fi balé nek xam xam yo xane xam xam am jarign lay doon té lolou di djiblu wayu comité bi ndax magal gi accès da fay xat té bern yi nga xamné mom la borom bëgg ci magal gi dañ ci gital ben roo yi te ben roo yoy na xam xam bi ngeen def mom mokay def motax dañuy am mbekté ak ciowarté waye te mu nek lo xamni lu mutu ñak ci ñun la ndax suñu wargar lay doon ci ñu ñew gungé len and ak yeen waye buñu démé ba ki teccé la ñu jaay jëfël len neen ka liri tolu señ touba bi ci magal gi day kenn mënu len ci ndax bobu legui ñing ko top wax nañ ko fi legui lepp lo xamni ñing ko fi def rek bepp site bu and ak comité d'organisation bi ñing koy jël and direct sénégal gep diko sétal té lolu fokk na né ganjër gu réré la go xamni dalu ko na ci magal gi ba ñepp sax diko wax ndax man nga am mbolim site yépp nekk sa wét waye bu amul lo ci def itam da na du am jël té yene da ngeen ñoo may li ñu woy continue bo xamni dañ koy def ci li nga xamne ñu koy liggéey té loolu li ñu cheikh mahamoud moutaha sante ko serigne bassirou sante ko mbolim comité d'organisation bëpp ci ab ñi ngi sante njabot gi ñi ngi leen di gëreum di la xamal ne day ñu neexa nekkal lañu ndax ñu bëgg liggéey serigne touba lañu ñu sawar ci liggéey serigne touba lañu té ñu koy def ci anam go xam anam gu rafet la té yaatal ko and ko ak ñepp nak bo ba légui jëf jaar ñepp gis nañ leen da naka bokk yépp ñoonu fi kenn ku def waxtaan kenn ku nek sawar bu ñew fi ciwat lay andal non du bet ken ndax bo attu sey soyen bu defa jang ak jangale fokk nan len lolou mom du bet day mel bu ngeen bëggon len sax du ngeen ko man kon xay lolou xass du len suñu borom defal ba tax magal gi ngeen xamne kenn jitu wu len ci ak mu nek yeen koy tiji ñu di len ñaanal yalla rek lolou yag lolou di ndokkel nak suñu bokk yi nga xamne ñom ngeen ko tudde won tay mu di wa keur sey cheikh fatako yi muy te ñu and ak serigne ak mbolim ñu and lepp ñu ngi leen nuyu di len ndokel li nga xamane itam di ñu len jox lu yell ci yeen la du suñu mam jojé yeyo la waye nak ñom dañu rañata xam muta waxtu nek rek kep ko xamne tuddul na bis bi rek fokk na buñ ko déggé ñepp dañ ci sawar ñepp dañ ni ah lolé kon lu mënton ñak la té lepp lo def mu rafet rek day melni boko defutoon man na jël ab safar seen bi yow ñu ngi lay sante ñi ngi lay gëreem ci sa taxaway ci magal bi man japp na li ngay tacc ci magal bi ak ci bis Seigne Touba yi amul kenn ko xamne gënna mako xam ndax dañ ci jox ko sa su nek ba magal ge tamle gu nga xamne bopum diñu tabaski rek la tamle téléphone defar ay programme bu mu jeex tak barki deb ma nga tok kenn ku fa ñew dajja faak sa cameraman bi man ko yow de amo sens ndax seen sama mom kum soxal rek jot ci yow waye nek lu ngeen daj pour jot ci nit ni waye lolu lepp sax bax la rek mbacke sax bax la te lolu jangi communication la li ngeen def ci yoonu mur ñepp gis nañ ko amo ci xejji amo gi seen Seigne Touba gi da nga ci tek magal gi dim non la ci taxawé kon yeen nit ak njabottam ngeen xamé ko non ngeen xamné magal gi mom niñ ci denk moy ki nga xamné moy ci gëna jappalé ci ñepp nak ci ñi dëkk fi ak ñi fi dëkk lolu mom seen ñi ngi lay sante ñi ngi lay gëreem lima lay faral di wax rek li lay yene dal moy nga dem ba yor télévision bi gëna reuy ci aduna ci ndax Seigne Touba loolu yeyo te xamnañ am nga yitté ci am nga xarañté gi kon ñi ngi sante ñepp ñi ngi gëreem ñepp di yobantal am ni suñu wajur di Seigne Cheikh Ahmadou Bakay di ko ñaanal yalla mu yagg fi ak mbolu jëbël suñu soñu gep ak mbolu jëbël Seigne Touba gep
6: no ngi leen di nuyu ci gënja maggi nuyo gënja rafet gënja sel te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len jox seeni ci li ngeen yallo ak cyant ga ca war ak ngeureum mu jege ci kaddu serigne cheikh mi sunu kilifa te nekkal fi serigne shaibu ak rakam yeb ak talibem yeb njabot gi nga xamne ño taxawal li serigne abo ak serigne hamsatu jaxate ak seen bokk yi yep tam lu yaatu lo xamne buma len tudde ñom ñaar duggal na ci ñeneen ci dess ñep ndax bu ñe daayiratu khuratul ayni bi ciageen lu rek seti seigne sahib
7: ñal gol dañal
6: seigne sahib da bari set setam yep ci bokk xeyna nak amna ñu ne ci bobba waye ñan ko bokkal keer yep lañ ko bokkal ndax seigne sahib bu yaakar na daaram doomi ku ne ngi fi woon setup ku ne ngi fi won non ni li dayira bi taxawé ñi ngeen di gis ci kaw ni rek waye yaatal nañ ko lool dayira bi kéré wut da yoon wé da yoon wé motax Serigne Abdul Ahad ni nga waxé liggéey bi day seenu liggéey yéne ko bokk ndagam rafet na ci yeen rek non sul xol sedna ndax Serigne Touba rek lañ ci liggéeyal ki fi nekkal Serigne Touba ñam tan na ñor liggéey bi ñu dugg def ci wër bi Serigne Bachirou da na fi tew xeyna xatuk jamono ay liggey bi ak tanki jamono ji rek motax ñewut waye bo ñewé melni ni ñewna ñax ñewalel nga ko kon taxaway yi nga ci taxaw ak kaddu yëref yi nga ci wax loolu dañuy rafet lay ñort na rek liggey bi Serigne Touba nangoo nako ndax seen kaddu ci liggey bi mo taxaw taxaway kaddu ki fi nekkal Seigne Touba bu ngeen ko rafet lo rek mom rafet lu te lo rek lañ ciy wut kon nak gannaaw bu ñu santé ci kaddu yi sante comité organisation bëpp rafet lu sa taxaway nak ci demb ak ci tay ñom ñi itam ma jaajeufal leen gëreem leen ci turu Serigne Cheikh ndax bañ ko tambalé ba neug ni at mu ne muy gëna rafet te fañ leen tégon ndigal lañ leen joxoon it waccu ñuko ben yoon du ñeen wax mukk lu tax ngeen def li di ñeen wax mukk it def leen li xana kay dañuy def leen war wonnu ne ni lañ xalaat jox leen nu ndigal ñu walide rek waye du ñeen téré dara ndax la gëna rafet lañuy def waxtu bu ne te wésu wut woné mag ñi jokk bokk gi denkaane waxa fatali nit ñi denkaane Serigne Touba lool rek moy jotaay bi dara lu ko rax ndax yaakaaroon naa ne kenn du xalaat toog fii di wax waxi àddina walla loo xam ne bu Seigne Sow bu ne woon tëll nga soppiko da nga xalaat ne jëm jii tëdd fii am na nu mu meloon am na nu mu doon dundee kuy wax ci wuturam ak ci mpéncam ak ci biir jàkkaam da nga ko bàyyi xel bu baax a baax lool nak mel na ne taxna luñ fi mësa dégg rek bu suñu soñu bu togon ni ngeen man ko waxat kon nak jere gene jëf ñoo ngi leen di soñi te di leen gëreem ci turu seen cheikh ak rakam ñepp
7: jëmti ba feb ci ñare feb
6: di sant nak
7: lergé feb
6: wa kër serigne cheikh fa takku suñu mam ji nga xamne serigne mbacke mu jité délégation bi and ak suñu bokk yépp ñu jité ñu ñëw fi serigne mbacke madina melna né day melné bis bu né buñ né diw lañ ko tuddé rek mom lañu war waxtané ku ko dégg rek da nga nan mënto na ñak rafet lu ko waye demb ak tay xam ngeen né lepp rafet waye gën na rafetati serigne balla jaxati dembu ak ni mu démé ak serigne soñu deug la waxuma la bako son mariama lepp waye dafa fété won ak mom lol ba dañuy wax sané dañoo xal né lol seen njabot sax bo len gisé da ngay xamné amna luñ bok ak seigne son ndax nuru gu
8: bil hubb bi qalbi hubbi khayri rusli rabbi
9: sen radio tiener fm 88.6 ci dakar di radio xewal di radio ngeneel di radio mbekté ana yeen mbok yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bu Radio Bangi nekki fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 lende keur Serigne Touba wala ngeen jokko 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24h sur 24 fo man di nekki ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé té lepp lalu ci xéewal ak radio tiener fm leppay lalu ci xéewal ak ngeenel
10: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
11: jant bi fm
12: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci dalal serigne fallu sila daraman fasiyene waxtana ak mo waxtanu teunku jëm ci jamm serigne fallu gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio jant bi fm ak cieñaram di radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gand ak yakar japp ni jafé jafé yi ñuy dund ci jamono bokku na ci likoy safara moy jamm serigne fallu sila daraman ana nan lañu mëna def ba am jamm
13: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Sambou ñi ngi lay nuyu té ziar té nuyu mbokk julit yépp ñu déglu jamm dé li ci Serigne Touba wax rek mo koy mayé moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tanki yow fasal ci sa xol né jamm rek nga fasiyene yendo la wax ci saw lamiñ né jamm rek nga ci fasiyene wax wayé sey ciritam ñi jëflenté yow ñëpp jamm rek nga fasal sa xéñ ñom soko fasé rek jamm dam bu ko ñepp defé jamm ta saro ci adina te jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok ya nañu yalla jëfël jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: te jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool te it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak serigne fallu sila daraman dengil limni ci indil ta tukhale ko ci waxe ku teddiki serigne touba cheikhul khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal batu jamm la won ci radio jant bi fm ak ci ñaram radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yenen waxtu lañu dekkmal ci benen batu jamm jaayen jeuf
11: jant bi fm
10: batu jamm bi wote jappelante ak wolonte gu andak yaakar
12: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
14: en tant que mère la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant Je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné à un mois et

0: suñu borom dem defi ko lool rek jonne janna sant yalla ala rawatina nak suñu mam ju bax di ci serigne touba woñi ci sant ci suñu borom ci lo xamne kat la cey cion ak la cey jafé jafé la cey naxar yépp mom moko gaddu la cey banex yépp mu woñi ci ñu sant ci suñu borom subhanahu wa ta'ala am jang la pour woné né nit ki ci lepp lu mu mëna di nek rek da for di sant suñu borom benen bi mu jangalé ci lu am solo ci walu tarbiya ak ci walu jang ni nga xamné mom nako alquran waxé wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma manam nit ki fiñ ko wara jaaralé ba mu nek nit ku ñuy jariño ci ab société nit ku ñuy jariño ci walu diiné parce que nit lool rek lañ koy doyé moy jariñoko ci walu diiné ak jariñako ci walu société ah woné ab yoon wo xamantene bu ci nit ñe téggo danaka sax day mengok liñ doon waxtané légui ci walu développement tagat ay nit ci walu diiné defal leen tarbiya ba nga xamné duñu xam ludul ñak liggéey ak lu jëmele seen réew kanam loolu dang ko ci gis ci njàngameek tarbiya bi maasàllaa waaw duñu am jot lu am solo waaye itamit lu am solo loo xam ne lu leen yitteloo na nag suñu maam yi ala rawatina suñu maam Serigne Touba muy séparé góor ñeeg jigéen ñi ba nga xam ne diggante boobu kat dafa war am hijab waaw hijab boobu nag dafa war a dox ci diggante góor ak jigéen ndax ni jamono tëddee la loolu nag ñu waajaloon ci njaboot yi bu baax ñu war ko di appliqué it waaw jigéen ñi tamit ku ci nekk nga xam li la diine sant nga comporté woo noonu góor ñi tamit ku ci nekk xam diine li mu la sant nga comporté woo noonu parce que foofu tamit li mu wax ci leeral na li ci war a bokk pour ñu jëfandikoo ko ak li ci bokkul ñu war ko teg fële mooy li ñu war a roy ak li ñu war a romb loolu tamit c' est important pour ñu xam ko tamit macha allah ci njàngale maam Serigne Touba loolu ku nekk war na ko bàyyi xel parce que léeg-léeg nit ki dañ koy wax li njëriñam mu yaakaar ne du njëriñam bàyyi ko fa dem di wuti loo xam ne du njëriñ ci moom te nag li gën ci nit ki mooy buñ la tegalee loo xam ne njëriñ la nga jël ko xam ne lii ab njëriñ la nga jëriñoo ko waaw loolu moo tax nag suñu borom subhanahu wa taala naan fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin ab njëriñ bu taxawee te mu leer ne lii sab njëriñ la te boo ko jëlee jëriñoo ko da nga koy jël li nga xam ne nag du la jëriñ lu dul ay lor rek la lay indil loolu moom da nga koy romb bàyyi ko fa macha allah loolu am na solo macha
1: allah yaxbuduni
0: lahuddina xunafa
1: waaw nga dem nag ba nekk ca zalika dinul khayyim
0: jeex na nekk ci diine gu leer
1: waaw bu am ay valeur
0: waaw bu am ay valeur
1: waaw nga mën a incarner ay valeur ay valeur yoo xamante ni ku ko gis da lay naw koo nekkal bu jaxasoog yow bu génneeg bu jaxasoog yow ba génn fu mu dem ñu naw ko
0: dëgg la
1: puisque nampatal nga ko ay valeur
0: dëgg la
1: am na ay inculqué nga ko ci ay jikko yoo xamante ni fu mu dem ëllëg mën na faa nekk
0: wallahi wallahi
1: ku mu àndal mën naa nekk ak yow noo mënti mel mën na nekk ak yow waaye yow yaay soppeeku ñëw fekk ko ci li mu ne waaye du la fekk ji ci la nga ne
0: moo tax toujours ma di ko rappelé ne ci sulhu hudaybiya yonente bi saai sallam bi ñuy waxtaanee pacte yi ba yegg si ci pacte boobu li tax mu nangu ko te sahaaba yi ñoom contesté ko ci waxin mooy ñoom dañu xamul woon lan la ci sang bi jublu woon mooy ab jullitkat defar nañ ko defar boo xam ne moom jotaay bu mu dem mooy changer environnement boobu waaye du moom environnement bi moo koy changer donc jullit fu mu dem war na fa jikkowoo noo xam ne bu fekkee ne jikkowoo na li yàlla jàngale ak li yonente bi alayhi salatu wasalaam jottali pour ñu jëfandikoo ko ab jullitkat fu mu dem ñooñu ñoo koy xeemeem ba bëgg a mel ni moom waaye kat jullit du dem ci ab béréb di xeemeem ñooñu pour bëgg a mel ni ñoom te yoruñu ay valeur loolu it bokk na ci jàngale yu am solo yi nga xam ne jullit war na ko bàyyi xel su ko defee nag nit ki moo war a comporté woo noo xam ne kat fu mu dem waaw dinañ ne waa kii moom ci lan la nekk ba mel nii mu mel loolu moo taxoon sang bi nangu ku dawee ci moom dem ci yéeféer yi doo dellu si waaye ku dellu ku dawee ci yéeféer yi ñëw si moom ñu delloo la loolu moo taxoon mu nangu ko parce que xam na ne ku dawee ci yéeféer yi ñëw ci moom donte ne ñaari waxtu nga fay def di nga fa jëlee ay jikko yu sell la jikko yu baax yoo xam ne boo delloo koo jëflanteel mu ne kii kat macha allah waaye tamit képp ku dawee ci moom dem ci ñoom te dellowuñ la boo fa yàggee nga wàlla leen sa jikko yu tedd yooyu macha allah moo taxoon mu nangu loolu kon ab jullit noonu la war a mel macha allah.

0: lol ab julit non la wara mel ku jaxaso ak yow nga won ko jikko ju rafet ban ko del nga xamanteni dalay nawlo nga nexa andal nexa nekkal waye it mom bu fi joge am lu mu jele ci yow ba ku mu fekk ji mën na fexé ba nga melni mom
1: effectivement
0: waaw kon donc ñun war nañu xolaat ñun julit ni
1: effectivement
0: ñi comportement
1: effectivement
0: parce que motax ñu lay wax ni mbax foko fekk alalu julit la julit fu mu fekk mbax rek alalam la
1: na deug la parce que nit ki waru nek en contradiction ak limu gëm ak limu li nga xamne mom lañuy wax pass passam parce que nit ki kat mënone man julit la te critère yi ñu wax ci julit yépp bu ñu ñëwé ci yow duñ ko fa fekk parce que jaamu yalla du événement mais nit ki li buy dundu la ci ngiru dundam
0: tout à fait
1: muy bes bu nek nit ki kat warna yok ci walu iman warna yok ci walu ihsan warna yok ci walu islam bu ci nek mu xam lan moko ca war mu def ko ca motax gis nga borom téré bi mom lamu jangalé moy awuluma yajibu alal mukallafi taskhikhu imanihi summa mahrifatu ma yuslihu bihi fard ayni kahkami salati wa siyam wa tahara ak ya ci aju yeb waye nak bamu noppé ca lolu bamu koy teunk ci walu tazkiya la ñeké moy fexé ba julit bi na fexé ba gak gak yoy nga xamné mo koy tadel diko diesel ba du meuna yegg ci yonam mo fexé ba dindi yoy gak gak du ci melni al kazib al ghibatu al khiyana al hasad al abas yoy yep mu lim ko nga xamné nit ki moy tagat bopom ba fexé yoy yep di dañ ci mom ben ben bu dañé ci mom ben ben nak ñu defal ko liñ wowe tazkiyatu nafs so baba nak mu ne la meun nga dem jang nu ñuy jappé so jangé ni ñuy jappé nak nga doga jang ni ñuy jullé parce que pour ñu nangu sa julli il faut jikko yi yeb da fi juggé parce que mëno nek en contradiction ak julli bi parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa mëno di julli ba paré té ko la xol mu nek en contradiction manam kon julli bi deful jéxital ci nit ki manam lamuy woté woné mom jullit la kat bu ñu ko ciambaré ci mom duñ fa fekk dara té lool tamit musiba la
0: du wer fermé la musiba la yalla lan ci yalla musal ci teunk rek ñu sétlu ni amna accident yu am ci yoon jangat bi li ci responsabilité passager chauffeur ci talibi autorité bi ak ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi nga xamanteni ñoy chauffeur ci teunk rek waaw
1: ñu
0: sétlu ni nak Sénégal légui talibi dafa dem ba sénégalais dañ ko ragal da ngay taggo ni ma ngi dem ties rek say bokk du ñu am jamm lu dul ni da ngi leena woowat ni leen ma ngi ties tok
1: wallahi
0: waaw mu dem ba talibi kenn ci ñun ñamétu ko waaw en commençant par man
1: xolé
0: fi ne rek mais gaay kenn ñamétul talibi
1: deug la
0: waaw
1: waaw xam nga fofu mom les responsabilités sont partagées comme ni kay waxé manam chauffeur bi daf ci am walla
0: ñuy wax nak ñi nga xamanteni ñak nañ seen bakken ci yoon
1: yalla yalla yeeram leen
0: allahumma ighfir lahum warhamhum
1: wallahi amin
0: اللهم تبين منطقهم عند المساله يالنا الجنه دون سين نوف لا
1: امين
0: يالنا نيو ددو جام نين ني في ني يالنا نيو يالا تنك تي لا كونيخ بابا مو ني جيلس
1: امين نده لي ريسبونسابيلتي سون بارتاجي كوم نيم كو واخاي موي شيفور بي داف سي ام والا فورس دو لور بي ام سي والا ني ديليفري بيرمي ام تي والا ñi tayju auto yi am ci walla ñi defar ciel tali am ci walla parce que xam nga am rew su fekke ne dañuy def investissement ci walu infrastructure bëgg defar ay tali té copper yi ñu génné pour defaré ko tali bi bala muy yexi ci ñakoy defar ay sous traitance ak xaliss bi fu muy jaar ba nam bu ñëw ba yexi bu doonon 2 milliards day muju nek ay 500 millions ñu bëgg ci ñap ñabal lo xamantene mënul nek da fay am ay conséquences benen bi auto bi wara dem passer visite ñu gis na ne li kat la ca norme yi ñi laaj pour auto wara mëna téggu ci tali di daw nekku fa mais ay bras long wala li ñi woyé corruption tax ñu bayiko mu jall lool tamit dafa am ay conséquences yu muy jor benen bi tamit ki nga xamne mo arrêté ap auto gis ne dafa surcharge gis ne depot wul ak norme yi tax mu wara daw kaka yor amul permis kaka yor amul droit yor auto di dawal koku ñu am luñ ko jox mu bàyyi oto ba jàll dafa am ay conséquences yuy ñëw.
0: Parfois nga gis oto yoo xamante ni bu ñuy dem.
1: Waaw
0: bu ñuy yabee daayira wala ay mbooloo wala kii dafa am lu ñuy jox chauffeur ba ca yoon ba.
1: Gis nga.
0: Pour fu mu egg.
1: Waaw mën a kii.
0: Te loolu tamit war nañ ko xoolaat.
1: Dafay am ay conséquences
0: yu ñuy jox. Bu fekkee war téye la nan ko téye.
1: Effectivement.
0: Bu fekkee dafa def infraction ñu war ko bindal.
1: Nañ
0: ko bindal.
1: Parce que maa ngi fàttaliku am na benn vidéo bu boo xam ne viraloon na. Mais benn force de l'ordre boo xamante ni kooku liggéeyam la def macha allah ñu koy encourager encore une fois de plus. Parce que dafa dugg gis ne oto bi surchargé na ñeneen ñi di teg ay taboulé di toog. Mu arrêté ko ci saasi. Parce que yooyu mooy jur conséquences yi ñi nga xam ne moom la ñuy wax. Mooy dem di juri accident bi. Parce que oto bi nga xam ne dafa surchargé. Yab lu ëpp ci nombre de clients ba pare teg ay bagages yoo xam ne ci kaw. Daanaka oto bi du ko àttan ba pare ñu bàyyi ko muy dem. Mais kooku su defee jëye fi mu jaar ba yegg si foofu yëpp ñooñu ñëpp ay responsable lañ. Waaw chauffeur bi responsable la. Waaw passager yi tamit am nañ ci part de responsabilité. Parce que oto boo xamante ne maanaam dépassé na nombre bi mu waroon jël. Yow nga ne naa dem rek man li si des sama yoon nekku ci. Loolu itam ça pose problème. Loolu problème la. Moo tax toujours dafay jur accident yi nga xam ne moom la ñuy gis des fois. Te nga xam ne lu mënoon ñàkk la nag parfois. Ndax bakken dafa for. Benn bakken bu root rek dèjà dafa metti. Rawatina yenn saa yi ñu la ciy limal. Loo ëpp ñaar ñett ba ñeent. Loolu wax dëgg yàlla dafa war a arrêté. Di tali bi di jël ci ay bakken bëri na. Te li koy indi du dara lu dul. Fuite de responsabilité. Te loolu tamit war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax.
0: Tali yi war nañ leen xoolaat.
1: Waaw.
0: Ku nekk si ñun am nga ci responsable.
1: Effectivement.
0: Waaw et puis tamit comportement yi ñu xoolal.
1: Comportement bi.
0: Waaw parce que ñun ñëpp bu ñu yàkkantee fan lañ jëm.
1: Effectivement.
0: Ñun ñëpp bu ñu bokkee ni man maa war a njëkk waruma tardé waruma am lu ma gàllankoor waruma. Yooyu tamit c' est un problème.
1: Waaw ba pare nag aussi tam parfois.
0: Ñëpp jógandoo il faut que ñu am ñu tanente.
1: Voilà parfois tamit yenn chauffeur yi comprendre ne. Du ci yenn événement yi di nga ci nga ci yaakaar amee ay millions. Mënul nekk. Ku ci nekk rek la wërsëg ngay jël. Mais nga def ko ci respect. Ak ndànk. Parfois da ngay gis chauffeur boo xam ne day nekk ci oto. Passagers yi di ko wax ne ni ngay def du yoon. Mu naan leen doyen ma jàngal li may def. Yor comportement yoo xam ne suñ ko bàyyee xam nañ ne fu mu jëm baaxul. Ci jëye la jëm. Te la plupart ñoom dañ koy def.
0: Clients yi. Am nañ ci responsabilité.
1: Effectivement.
0: Si gis ñoo xamante ne. Dañuy woon chauffeur bi gënoo maa sañ.
1: Gis nga.
0: Gënoo maa ñame.
1: Gis nga.
0: Ma dañuy wax ak yow da nga war a def nangam.
1: Gis nga.
0: Di imposé. Mais mën nga waxtaan ak nit ki.
1: Effectivement.
0: Yow ni chauffeur bi tam bu ñu wax ak yow. Nga nekk nit.
1: Waaw nangu.
0: Nangu.
1: Waaw xam ne yow machine nga yor.
0: Waaw.
1: Waaw te machine bi yow yaa am xel mais machine bi amul xel.
0: Amul xel.
1: Effectivement.
0: Am na chauffeur bu ma si gis. Dafa am waa ji da ko woo am lu mu koy wërloo. Ci portable bi. Li muy dawal yëpp mu ngi wër loolu.
1: Gis nga.
0: Pour génneel ko waa ji.
1: Gis nga.
0: Mais xam nga yooyu tey man maa géré situation bi rek. Maa ngi ci kanamam mais ba tey waxuma ko dara. Puisque am na noo koy waxee rek nga emporté ko.
1: Effectivement.
0: Yoon moom ngeen jàppante ñaata nit ngeen nar a lool.
1: Effectivement.
0: Mais dama ko bàyyi mu continuer mais maa ngi gis loolu teg ci sama bët. Mais mënoo ci lenn.
1: Waaw
0: ni nga mën a def rek di ko xool di ko bàyyi xel.
1: Effectivement.
0: Chaque instant xool yi ma ko doon xool. Doon na posé wu boppam question. Waa ji est ce que xamul man ci ni muy waxee waa ji téléphone laa xam daa am lu mu koy wërloo.
1: Dëgg la. Dëgg la.
0: Waaw
1: yooyu ça pose problème.
0: Ça pose problème. Ñun ñëpp daal war nañ xoolaat suñu bopp comportement yi te ab jullit. Normalement. Kenn war ko ëpp yar. Kenn war ko ëpp ak dal. Kenn war ko ëpp ay teggin.
1: Effectivement.
0: Waaye tam ñeneen ñi ñu bokk réew mi sax diine ya ñu nekk amul benn diine bu jàngale. Comportement yu baaxul.
1: Dëgg la.
0: Kon donc bu ñu nekkee ci tali bi. Nañu sédd cër. Ni ci tali la ñu nekk. Ni ñu ko waxee li ñu yor machine la. Yow mi koy dawal yaa am xel yaay nit. Waaye sa nite nag bu la boo ko yorul newul ak yow appareil bi moom mën naa def mën naa màmm mën naa def.
1: Effectivement.
0: Effectivement. Donc ñu xoolaat yoon bi xam naa ñoom bàyyee dinañ ci ñëwaat ci yaatal. Waaw ñun ñëpp ñu defaraat comportement yi. Autorité yi def li ñu war a def. Waaye ñun tamit ñuy def li ñu war a def. Ñun ñuy yéeg ci oto yi chauffeur si def li ñu war a def. Tali yi tamit ñu xoolaat ko. Oto yi tamit màggataa yi ñu xoolaat ko.
1: Effectivement
0: yooyu waaye surcharge yi tamit ñu xoolaat ko. Waaye tamit ab oto nit yor ko bëgg dem trois courses ñëwaat.
1: Dëgg la.
0: Te doo noppalu loolu tamit mën ta nekk.
1: Mënul nekk.
0: Waaw.
1: Mënul nekk.
0: Waaw kon loolu ñu bàyyi ci xel. Muy daan solo Gueye. 21h19 tey di alxames 6 août ci atum 2026 juroom ben fan ci wéru août atum 2026 ñu wara waxtaan gey ci dañu sétlu ni taxaw sétlu la buñu def muy ñak yaakar buñu sétlu parfois dañ ko doon gis ci jeunesse bi waye légui ñun tay dañ ko bëgg waxtaan sax dugal ko ci nit ñep da nga gis nit ñi dañuy ñak yaakar tellement que mo xam ci walu aduna la mo xam ci walu alakhirah la parfois nit ki dina la ni ah man de sama at yi ma am est ce que meunati na am nangam ni kenn ni la borom karaw gu ñuul ñakul dara waye nga deg ñu la ah ñun de yaakaratuñu waaw nit nak parfois mu yaakar ña yor rew ma mu nek ci sen bu rew ma développer mu développer wala gox ba muy dundu wala bi aba mu nek lolou yeb mu yaakar ci muy environnement ba mu nek par yeen say tam nit ki amna yaakar bu nit di yaakar jëmele ko ci yalla subhanahu wa ta'ala mais dañuy gis legi ak ñak yaakar bu am ci nit ñi da ngay ñaan sax ku melni man ni la ah dama ñaan ba son te yonent bi dañ doon wax ni ñaan len wa antum mukhinuna bil ijabati jamono yi ngay naan gëmal ni yalla da la koy nangul waye tamit parfois nga deg ñu ne ah man fi ba 45 ans awma dara est ce que meunati na am dara est ce que mbir mi ci at la wala ci app la wala lool yep ñu jang ak benen bi tam da ngay deg ñu ne la rew mi yor ñu ñuko yor waaw ñun jeunesse bi
1: amatu fi yaakar
0: yaakar amatu fi
1: waaw
0: yoy yep nek yo xamanteni war nañ ci mëna def jangat ñak yaakar est ce que warna ab jam est ce que warna individu est ce que nit ki da nga wara yaakar tambale ko fu nga juddo ba ëlëk ngay fekk ji sa borom waye tam niko ñen ñi di waxe tank ya la vie ya l'espoir lool tamit ñu est ce que non la wara deme fi ñu ngi dund rek yaakar ak ñam kon tay ci lool lañ bëgg waxtaan nga takale ñu ñaari nak amna ño xamni yaakar ci seen dundu aduna dootul jagati amna ño xamni yaakar gañu am seen borom sax ne auto fi waaw ci yoy lañ bëggon wax ñaar yoy 88 gaay 628 0618 88 628 0618 kep ku ñu dab fofu la
1: ah ma sha Allah amna solo li tax mo am solo moy nit niko yalla mo ñalé ci jox ko xel xel nak nek lu précieux motax yalla bamuy wax dafa ne fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun atagal len yalla yen ñi am xel ndax ngeen meuna texé yen ñi am xel nak buñ ko waxé moy ñiko am té diko jariño moy nit waaw nit amna xel ta jariño
0: mala amna xel
1: waaw mala amna xel légui nak nit situation bi tax mu dem ba ñak yaakar dafa am ay cause am ay conséquences waye ñakul amna solution waaw buñu xolé nak cause yi moy lan
0: légui nak suma sañu ga séparer lu ñaari
1: waaw
0: ñaari ñak yaakar day taxaw
1: waaw ñaari ñak yaakar moy taxaw waaw
0: 88 628 0618 bismillah assalamualaikum assalamualaikum waalaikum
2: salam
0: wa rahmatullah ñoo ngi ziar tour ya fu buy wote koko wañi radio bi
1: yëkëti
0: kaddu gi kon nga bu fekke kass nga tak mën nga ko dindi nga wax ci téléphone bi waaw sa portable ngay waxe waaw yëkëti kaddu gi baax na
1: sante yalla
2: alhamdullilah ma la jay touba
1: jay touba
0: wala wa legui leer na jay wa jay ñu lay ziar ala jomako gennel mu dugaat mo gën ñu yaq crédit bi mu dugaat après mu gëna leer wa bismillah jay allo jay wa après dina ñëwaat ñu jéggal na jay touba di jéggal auditeur yépp 88 628 0618 Mohamed Gueye Lay nga ragnat leen ñu ñaar yi ñàkk yaakaar jëmale ko suñu borom waaye ñàkk yaakaar jëmale ko ci dund gi ñuy dund ci kaw suuf ngay dégg ni ah yaakaar amatul ñàkk yaakaar googu nag ñaar yooyu lañ bëgg
1: waaw daanaka sax booy xool nit bu demee ba ñàkk yaakaar si yàlla sax mel na ni ndootul amati yaakaar sax si dundam
0: wallaay ndeysaan
1: parce que nit dëgg-dëgg
0: ci ñaari tànk lañ ko
1: bind ñaari tànk lañ ko bindee te bi ci jiitu bi ëpp solo mooy mu am yaakaar ci yàlla ci boromam bi nga xam ne
0: kooko jara yaakaar
1: moo ko fi indi moo ko fi wàccee ci moom lu mu yëgul yàlla ci coobareem ci la bindee doomu aadama wàccee ko ci kaw suuf am lu mu warloog moom loo xam ne ci loxo yalla la nek joxuko ken motax mune inna allah huwa razzah zul quwwati al matin lolou domaine privé suñu borom la yalla moy yor nit ki ci ap wërsegam mo koy wërsegalé ci jamono bu ko nexé yalla nak bu fekkone day xol mom ci ay waxtom kon ñun mënuñu ko xaar
0: wallahi ndaysan
1: way ñun ci suñuy waxtu la yalla teunk suñuy mbir ci jamono bu ko nexé nak yalla dara teewuko masalan da ngay gis ko xamné mom laata muy gané ci aduna sax fekk na yalla préparer nako leppam day judd rek fekk fi lepp lu xam luy choono lu xam luy ben jafé jafé waaw day ñew rek ma sha Allah lepp dal di soti nga gis nak ko xamné mom faaw mu juddu nek fi jankonté ak yeen affaire yi dugg ci yeen situation yi ba suñu borom ñew fekk ci ko ci génné ko ci jafé jafé yoy motax ci alcorane sax
0: ñu jël ko bismillah
1: motax motax ci alcorane sax yalla buñ ko déggé deug deug dafa né li gën ci ñun moy nañu fexé ba jafé jafé yi moy jitu yomb yomb yi fa inna ma'al usri yusran lool nak ku ko xam dina tax mu am dal am téy baña ñak yaakar ci boromam parce que nit su déwé ba ñak yaakar ci boromam dafa am yenen jikko yu gané ci moy dina dem ba i dotul amati iman mën na am xol bu dëgër mën na capable def lu ne kon nit waa kay dafa melni am na ko nekk ci ligne bi
0: 88 628 0618 bismillah assalamualeykum assalamualeykum
1: mu ngi ñëw de mais faiblement
0: waa faiblement bismillah waa ñu ngi lay dégg bismillah
1: yaay Touba waa ñu ngi lay déglu
0: ñu lay déglu waa waaw
1: waa dafa mel ni neexul ñëwul de ñëwul
0: dafa mel ni neexul jégalu waaw waaw bismillah allo Ndiaye xam naa ñu ngi koy jégalu lu bare bari waaw muy bange bange technique rek dinañ ci xool la fan la jóge incha allah 88 628 0618 ñu nekk seen émission defa jiko tey di alxames juróom benn fan ci weeru u de nekk atum 2026
1: waaw Géy
0: yaa ngi nekkoon ci nit ki bu ñàkkee yaakaar ci boromam sax day mel ni
1: ñaar yëpp la boole amdul waa dootul la waaw ñàkk na yaakaar ci àdduna parce que yàlla moo ñu fi indi li taxoon tey jeune yu bëree bëri bëri doon songu géej gi sax yaakaar ne la ñu bëgg mënuñu ko amee ci seen réew
0: ele maa ngis Maroc xam nga ñoom jeune yi dañuy fii
1: waaw
0: jugal benn gox bu nekk Espagne
1: waaw
0: ba ñu demee nombre bu bare bari takk deri Espagne encadré waat leen ba ñu duggaat seenam réew
1: gis nga
0: parce que gis ñeneen ñu naan nii takk deri naan leen daañu ñëwaat
1: daañu ñëwaat
0: waaw
1: am na ku nekk ci ligne bi
0: am na ku nekk ci ligne bi 88 628 0618 bismillah salaamaaleykum salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaw dana ñëwaat incha allah 88 628 0618 ngeen nekk seen émission defa jikko fii ci rajo Tiania FM 88.6 en synchro avec Diante depuis Touba 95.2 fële ca Touba Tindori waaye en synchro avec leer gi fële ca Louga 94.6 quartier Artieri fii kàddu gi muy bawoo Dakar Colobane ri 41 ang 38 Mohamed Guèye Lay ma bàyyi la ci fi nga nekkoon
1: waaw mu mel ni que ne nit bu ñàkkee yaakaar ci boromam loolu dana ko jural sax ci dundam
0: ñoo ngi nuyuwaat encore une fois Aissata Salam
1: ñu ngi koy nuyu bu baax dina ko jural mu ñàkk yaakaar ci lépp parce que li gën a doy waar ci doomu aadama mooy muy dund te amul espoir amul benn yaakaar ci dara koku nak lolou su dalé nit lima wax sank dana ko jural mu perte imanam
0: wallahi wallahi
1: dana ko jural xol bu deugar dana ko jural mu dem ba meuna ag fo xamné sax la yalla wax ci doom adam né khalaq laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin wa ayna summa radadnahu asfala safilin waaw mu dem ba soufé ba
0: tollu ci degré fo xamanteni
1: waaw kay gis nga
0: way wallahi wallahi
1: te lolou le koy yobé moy ñak yaakar nit nak amna fo xamne bu fa tolo nak walu responsabilité tam da fay juddou parce que nit kessé la ndax nit amna fu muy tollu kat bu togué di xaar dara te gisu ci dara mën na dem ba jural ko mu ñak yaakar waye su boba dañ koy dello ci rek dalal xélam motax nak lolou dafa am ay responsabilité dinañ ci ñew ci gi nga xamné ño wara motax bo démé ci tubaab yi motax gis nga taux de suicide yi fa la uppé manam ñi xaru ci dem ba nga xamné dañu ñak yaakar ci seen dund wa dafa mel amna ku nekk ci ligne bi
0: ñu jël ko bismillah 88 628 0618 bu jappandé ñu jël ko assalamu alaykum waaw ñu ngi lay ziar
1: ma sha Allah
0: naka wa kër ko ndjay Touba
1: Moustapha Diagne
0: depuis Touba Diagne ñu ngi lay ziar Cheikh Moustapha Diagne ñu ngi lay ziar
1: ma sha Allah
0: Sam Diagne ya ñëgëtul cadeau bi tuuti rek ñu jéggalu waaw légui leer na
2: waaw ñu leer
0: na waaw leer na waaw wallahi lay san jaay
2: laj bo légui ci walu sabor ya joy
1: waaw
2: walu yoon ko ma ko door ñu di wax rek ben ko nek am na ci responsable ko
1: dëgg la
2: yor walu tele bi ak ñi dawal ni dawal lay lek ni dugg ci auto bo yuru so do da ngay ragal sax
0: la dawal wallahi deug la wallahi wallahi dayna war
2: sax da ngay xol ni nga xamé ni tay amna yor ci bam dañu baña dugg ci walu amna auto yo xamé ni dañ leen jël di leen luy ñako nek comporto c'est wer la leen fay
0: tout à fait tout à fait
1: Masha Allah.
0: condamn nañ ci participation wax lu am solo alayhi salatu wassalam don ko dirle don nañu wax out lu bula way ja bi izati nafs lu ñuy sakku rek nañ ko sakku ci tay
1: bakken
0: bañ diko sakku ci geneen anam may nuyu ziar suñu jigen suñu xarit aji daba job mang koy nuyu diko ziara di nuyu kep ku ñuy deglu sur la 88.6 mang lay nuyu di la ziar aha di contane ci sunu xarit suñu wëlere Moustapha Diagne ngey ma bayila rek ci logique bi nga nekkon
1: comme
0: waxtu wi al waxtu la yarham ñu bayila ci li nga nekkon ma nuyu aussi ziar sama jigen Assougué Diouf mang koy nuyu diko ziar di nuyu borom kërëm monsieur Gueye mang koy ziar lu bare bare di len wax ni yene ñuy deglu sur la 88.6 Dakar 95.2 Touba 94.6 fi ci Dakar feulé ci Louga quartier Artieri jërëjëf Mohamed Gueye la
1: ma sha Allah xam nga nit dafa am tollu way bu muy tollu faaw ñu dimbali ko ci délosé ko ndax waxna ko sank même ñi doon and ak yonent bi dem nañ ba ben jamono ñu ne mata nasrullah
0: wallahi
1: waye nit nak bu tollo fofu il faut ñu délosé ko pour xamal ko motax mané la sank même deuk yi nga xamné mo upp taux de suicide manam ñuy xaru té la plupart ñi xaru di fat sen bop ñak yaakar manam li ñu woy désespoir wala ñu amone dara ñu am ci déception té amuñu iman gëmuñu yalla ñak nañ yaakar ci lepp moy waral sax ñuy xaru la plupart ñi koy def ci réew tubab yi donte ñu ngi koy def mais tubab ci bopam am nañ ay cabinet ñi wowe ay psychologue ño xamne nit bu tolo fenn fi sax day dem consulter len pour ñu diko delosi di wax ak waxtaan ak mom diko delos ñun nak yalla dafa dogal yalla dafa wax ak ñun a travers le coran manam yalla dafa wax ak ñun jaare ko ci alquran ci lamb ñu yonentibi ali sallatu wasalam nga xamne nit su deme ba tolu fenn fi kat dañu wara waxtaan ak mom delosi ko dalal xelam te lolou rolu ñi ñu wowe al fuqaha moy borom xam xam yi ñom ño am rôle bobu war di jajji di dello ci nit ñi waay su fekkene nak la plupart ci ñom ñu mel ni man ñom ñoy incarner ne dundu mi ni la wara démé da nga wara am da nga wara yor auto da nga wara sañcé da nga wara ki ba gëmlo nit ñi ne dundu luxe lañu wara dundu donte ne yalla neena yu rafet yek yu tar yu bu ko kenn kharamal kun man khul man kharama zinatullahi lati akhraja li ibadihi donc lolou duñ ko téré kenn mais nak kep ku nek ci position wax ak nit ñi pour di len gindi pour di len delosi pour ñu and ak sen sago dafa am ay comportement yo xamne mom nga wara am parce que am na no xamne boko melé rek nit ki li ngay wax ak ni nga mel su mengowul day poser problème
0: tout à fait
1: motax ki ngay waxal tamit mom day am problème parce que danan ki di wax ak man parce que nit parce que yonnati bi alayhi salatu wassalam la taxone mu meuna wax nit ñi bañu and ak sen sago ba duñu ñak yaakar bañu baña muñ parce que mo leen ci jitu mo leen jitu ci muñ gi
0: dim leen di wor da
1: tiane da tiane yalla moko ne fasbir sabran jamilan muñal muñ gu rafet yonnati bi nekkon ku muñ ku daan tok ñetti fan ci ndu tak sa kër xam nga ko ku mëna muñ la
0: suma ñame won dama lay poser question bu ne est ce que ñun mën nañu légui sénégalais non lañuy poser question bo né mama laji malik ñu né la est ce que ay mama laji malik ñu fi mam serigne touba ñu né la est ce que
1: waaw
0: waye tamit est ce que mën nañu def comme ñom lañu defoon waye xam nga tay jëm leen roy motax ñu ñi netali ñom lañ defoon
1: déjà lool contradiction la sax ci ñun parce que yow bo né nit lay roy
0: waaw
1: ñu wax la nit kok limu doon dund nga né est ce que lolu meunati na ne
0: buñ la né Chris wala Messi doni waaw da nga nan dina ko jema jaay
1: waaw mu ngi nonu gis nga
0: waaw
1: legi nak ñak yaakar bobu te nga xamne ñi wara gindi nit ñi ñom ño wara am bobu responsabilité fex ba nit ñi gëm leen ba nit ki boko né muñal mu mëna am sagoy muñ waye nak amna fo xamne yit buñ fa tolo ki la nan muñal da fay am solution bo pare dog la wax muñal xam nga nit dina nek ci situation
0: bo xamanteni
1: bu critique la ñak na sagom andatul ak xelam nga bëgg ñew dalal ko mais bu nekké ay waxi kessé du la dégg
0: effectivement
1: mais ngay indi saafara ci problème bi ba pare ne ko ah mag ñi dem non lañ doon def suñu amé ku nekk jafé jafé nekk ci ñaak yaakar dañuy baye bu suuf sedd ñu séti la
0: ñun alplari dañ nan
1: waaw
0: ha buba no wadani kaydudo xaaral ba mu sedd da fay guddu ci ku xif
1: gis nga
0: ki xif man taxar lolou
1: yaangi doga ñew nak ci fi mo bëgg wax parce que
0: nit xaaral ba mu sedd day xaw doy
1: wala nit ku am ñaak yaakar mag ñi dem buñ la daan séti dafa am lu ñuy yobale
0: tout à fait
1: tek ko so loxo ba paré ne la muñal ala su baba kok dina mëna dégg muñ gi
0: message bi
1: dina jall
0: nga xamné tay ji jox nañ ma li
1: waaw
0: way ñu may xamal ni bëss bu mako ñaké
1: waaw
0: na am grandeur muñ
1: gis nga
0: muñ ko ndax
1: waaw kay
0: limako am tay nonu la ko mëna ñaké
1: ñu nonu nak waaw légui nak bu féké nak nit ki dafa nek ci jafé jafé nek ci situation nek ci ñak yaakar nga bëgg ko délo ci ay waxu kessé discoursu kessé koku dula dégg dula dégg donc lolu tamit bok na ci yi nga xamné day poser problème ci société benen bi bu ñu ñëwé ci walu temporel lolu motax nak yaron tibbi alayhi salatu wassalam kamu yoni won pour mu jëli azakay biñ ko joxé azakay ba paré lañu yëkëti waat jox ko ko mu ñëw yëgal yonent bi ne ko jox nañ ma azaka yi ma yoni won mais li ñoma ko may mu ne ko momu loko ci alalu réew mi la bok baytil mal lutax parce que bang fay dem démé wo fa sa tour ci touru réew mi nga fa démé
0: effectivement
1: wa lool lan la ci djublu moy responsabilité bi nga xamné suñu état yi mom lañ am ci ay jeunesse yu dem ba ñak yaakar ci ñi nga xamne dañu dëkke réew ma dem ba ñak yaakar moy lan moy toujours la nga xamne mo nekk ci gafaka réew mi té réew mi yeb bokku ko da ngay gis ben minorité ñokoy seddo
0: seddo la ba du jup
1: du jup ñi yor seeni 4-4
0: injustice
1: seddo soufia tabax ko seddo alalu réew ma jël lepp fétalu ci sen bop sen jabo
0: proponé bu jëlé alalu réew mi mën na ci génn
1: gis nga
0: borom yéré yu woyof fi melni man ku ci laal alalu réew mi tay gadé
1: sen dom yi jangi jé Europe bu ñuy ndugu Europe lañuy dem ci grande surface yi bu ñuy jënd yéré fofu lañuy dem jëndi ko dem ci yenn pays yi naan bu ñu bëggé nopluku jël ben 15 jours wala wër dem teud fofu bayyi population yi ñuy souffrir ñu dem ba ñak yaakar té ñak yaakar bobu tay motax toujours sax ñuy ñaan jamm ci réew mi parce que dafa am lo xamné bu xëssé ba juk ba nit ñi juk ñi ñaakon yaakar ñepp fofu lañuy jaar prox ndol la pour fajj ñom lañu bëgg fajj mo da gis nga
0: sangam ak lay wax lu melni Maroc li fa xew semaine bi
1: c'est waaw
0: ñu bare bare babbe ko Maroc ni dañuy jëm
1: gis nga
0: Espagne
1: gis nga
0: dañuy fey jëm Espagne
1: gis nga
0: mais bo gisé lolu lekkale ko ñun li suñu ndaw ñi di def
1: waaw
0: Barça wala Barça
1: gis nga
0: da ngay xamni koku deug re ñak yaakar fam ci
1: effectivement
0: koku tay li nga wax bu jamm xewul ci rew momu ne
1: waaw
0: est ce que koku amati na lu muy ragal
1: mais amatul sago
0: way
1: parce que ap ndaw dañuy téla inculquer ci mom mo am espoir
0: yaakar
1: am yaakar gem ne kat man jang mi may jang kat mën na ma jural li
0: tout à fait
1: man kat metti bi may jang mën na ma jural li man kat li may def sama avenir mën na ci bax parce que dama koy faral li wax xalé yi ne len avenir baat bi rek boko tekke moy li ne sa kanam de ñewagul
0: effectivement
1: te lool nak bu ci nit amulé yaakar moy jeexna
0: avenir
1: waaw bu ci nit amulé yaakar c'est fini lool nit daf ci am daf ci wara am yaakar man koy fatul ku mësna ñew ci sama wayju rahmatullahi alayhi ma ñew diko joytu yenn problème yi mu ne ma santal yalla ndax amna foko yaakar ni meli gëna metti moy ki amul fum ko yaakar
0: effectivement
1: kon nit
0: degré du ben yaangi nan avenir moy ni ñew ci kanam mais daf ci am ño xamanté dañ nan la liñ jotta gis mo sa sel dalul te fuñ jëm
1: gis nga
0: waaw puisque liñ jotta fuñ jotta nek la
1: effectivement
0: lolu mo leen di mur li wara ñew
1: effectivement
0: mais nit ki ni ma la waxé tant que ya la vie ya
1: l'espoir
0: oui
1: parce que wax nga ko sank c'est wax bu am solo nga wax moy yalla basé wul ci temps bi
0: oui
1: basé wul ci waxtu yi
0: du ci waxtu de
1: pour bëgg pour def limu bëgg def
0: tout à fait
1: dedet moy ku ci nek rek daf la appal
0: ba pare ñun dañu wara équilibrer ñun dulit
1: waaw
0: aduna ak al-akhirah
1: effectivement
0: waro ci bayyi ben nak
1: waaw té lé nak dafa am lu doy war tam lo xamne moy ñew ba tek nit ñi ñak yaakar moy pression sociale moy société bi limi imposer ki dund ci société bi
0: ni mu gisé dund
1: ni ko gisé parce que nit su fekke teunku wo ci diiné xam nga diiné dafa noppal ñep bo xolé ñun événement yi ñi dund yep bu ci nek diiné wax na la ci limite yi nga ci wara yam té lu simple la lu yomb la mais quand même ñun aada mo ñu yobé ñu dem ba dugg ci circuit bo xamné société bi mo lay imposer né la yow ni nga wara dundé ñu ñukoy won nak à travers ci téléfilm yi dañ ko won ci waxna ko sank ci ñi wax ci diiné sax légui affaire bi dem na ba dugg ci ñom ñom loolu lañu incarner
0: né
1: wa société bi li la imposer
0: parce que société bi lim leen imposer mom lañu dem ba dañ koy dund
1: effectivement
0: wa da ngay dégg ku am wérante ak keneen ku mu doon jakarlo rek nga dégg mu ne ko man génn buma génn damay génn ak jazzner bu wess
1: gis nga
0: waaw
1: déjà
0: loolu
1: problème la
0: du fofu yéré baax na lool mais c'est pas l'habit qui fait l'homme
1: effectivement
0: ouais.
1: Ay valeur
0: lañu soxla
1: non parce que dafa am lo
0: xamné ba su taqwa wa valeur yo lañu soxla
1: parce que dafa am lo xamné contradiction la parce que tay bari wana ko xamné effectivement mën na di solo di semeku num ko nexé chaque instant ñu né jazzné lay sol 4-4 bu mu dawal tay bu suba benen lay dawal kërëm yi bu fanané fi tay bu suba fé lay fanan mais ñu jéki jéki rek déggu ko ci lo xamné jikko nanguuko
0: ngor
1: nangul diine nangul legi nak su lolu amé mais su solé jazzner dootul am valeur
0: wa puisque ken du gis
1: okay
0: jazzner ba
1: bu garé auto ken du gis auto bi dootul am valeur
0: dootul amati valeur
1: kërëm yi dootu ñu am valeur mom si bopom amatul valeur
0: legi nak société bi mo commencé fébar côté bobu gey un jour damay am ben fuma doon déglu di xol ma dégg ñen ci ñi ñu doon poser question ku ne man buñ ma joxe nangam ñame na dess yaram neen
1: gis nga
0: fi ba sandal
1: gis nga
0: xam nga lolu aduna buy tukki la
1: xam nga lolu sax dafa bok ci ñak yaaka parce que nit
0: bo ma joxe nangam ma def yaram neen
1: parce que nit su xamone
0: yow après xamone sa dundu yep ni yaram neen ngay def
1: effectivement
0: même bo solo te yele
1: effectivement
0: lu gis day xamni yow sa dundu yep yaram neen
1: déjà bobu ñak yaaka sax mo gëna dangereux
0: dafa graw
1: moy nit ki gëmatul sax ne yalla moy joxe
0: gis nga geey ñun nak tay fa lañ tollu ba nga xamanteni yow déjà li nga wax ni ki nga xamanteni lu ne mu ngi koy sol di summi dawal lu ne toog fu ne xëy def lo xamanteni bu ko solote yere bi
1: dootul am valeur
0: dootul am valeur mais tay ñun ñooñu ñun gisuñu loolu
1: effectivement
0: waxuma la yow waxuma mais tay ñu ci bari ci ñun ni ñu gisee dund gi daal
1: waaw xam nga neena la société bi li muy imposer
0: motax
1: tay ji
0: li li nga yor li nga am
1: kessé
0: lo rek lañu
1: ak no mëna mel ñu rag la ba nga sét tégaat la ci kanam
0: tégaat la ci kanam nit ñi
1: waaw
0: parfois nga gis sax ñu jox la parole
1: effectivement
0: ak yow ñakoon nga parole
1: bu yag sax wallahi
0: yow ñakoon nga parole bu yag
1: nit ki amatu lu mu wara wax
0: way
1: ndaysan
0: kenn écarté wu la ci dundu gi mais yow ya warona en arrière baye parole
1: waaw parole do fess ci kanam kenn ndax bu ñëk ba yu bari kersa la daan doon
0: kassa gi nga xamanteni mo doon raye demb
1: waaw
0: tay defatul nit dara
1: tay mom lañuy dundé mom ngay wax
0: wallahi
1: mom lañuy dundé
0: demb amna lo xamanteni ci pench
1: wallahi
0: kenn duko def
1: kenn duko def wallahi parce que way wudul fay la
0: da ngay def yenn yi ba pare
1: wallahi
0: wo ay ni sañu da wuusi la
1: gis nga
0: tay li nga def rek waron na tax ku nek roussa taxaw sa wet puisque mbaru ngoré de gi nga tek fofu ku ñew rek da cey dugg
1: deug la
0: mbar mom waron nga éviter kuñu wo waron ngay woné gannaaw ni
1: do té lolou liko jur yépp nak moy ñak yaakar bi ñi waxtaan parce que nit ñi suñu démé ba amatu ñu yaakar
0: mais abdulli dafa waram yaakar
1: dootu ñu xamé parce que tay bo démé ba man damay tiss sax yenn say dama mësoon na am kuma dëkkandol ay dëkk ci kaw mom mu ngi dëkk ci suuf nagaté mom kilifa kër gi buguma tuddu tour ñoñu sax ndax publicité naka té mom loolu lay dundé nan da am bénna wa yo xamné dafa yalla da ko may ci affaire yi manam mom chiffre yu ma la jox da ngay gagner daf ma joxone chiffre ma gagner 50,000 mu joxat ma benen ma gagner 75,000 xam nga nit ñi buñ démé ba ñak yaakar ba nga xamné légui li yalla xaramal sax légui dañ koy dundé té amuñu ci ben sentiment bo xamné
0: sama gaay ni la geey dañu loru de
1: waaw loolu lañ lay wax
0: gaay ni bu la
1: effectivement
0: ni la waji da loru quoi
1: effectivement
0: a darurat tubiul mazurat
1: waaw gaay loolu lañ wax loolu lañ
0: wax ñu bu la fofu de
1: waaw loolu lañ wax effectivement mais loolu yépp dafa bok tay ci ñak yaakar nit di dem di dugg ci lo xamné bokay def dina neex nak mais dafa am ay conséquences parce que suñu borom lu mu leen na bayil bayil parce que daf ne rich zone min amali shaytan
0: daf ne tere med
1: waaw
0: yoy ay med la
1: voilà
0: fashtanibu wallahi ndaysan
1: waaw
0: tet len ko
1: parce que neena lolou moy objectifu shaytané fexé ba
0: yuridu shaytan an yuqi'a baynakum
1: jeexna
0: ata wa wal baghda
1: waaw boom gi la jokale won sa digeut sek sa borom la bëgg mu dok
0: ñun suñu digënté sax mu ëndé mbagnel
1: ñun suñu digënté wa fofu lay
0: déparé
1: parce que nit ki liko jokkolé ak boromom su doggé moy c'est fini jeexna donc mom lool moy rôleum nit ñi nak wara bayyi xel né nit dafa wara and ak dal ak sago
0: sago té lool moy yaakar bu metté
1: waaw
0: gëmal ni fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ma ngi nuyu oustaz mam cheikhlo heure bi da nga fekk ñu jakarlo
1: wa ma sha Allah
0: di nuyu aussi tamit ku ci melni njaay alaaji
1: seynalu njaay
0: ngi koy nuyu
1: ma sha
0: Allah ko ziyara momit gis nga mu melni bu metti lu mu metti metti xamal ni ki ko metti mën nako seddalat waye lu mu neex neex seddal ni mën nay nakadi kon donc ñaar yoy ni yalla sakay goudi ak beccëk non la mel le ying et le yang muy loxo bi fi ak fi dund nonu la bul ñak yaakar waye it demal ak sago tay dañu nan la bul amal yaakar al khawf wa raja fora équilibré
1: wara équilibré
0: waaw
1: ah lele nit ki mën na tok
0: khawfan wa tama
1: waaw nangam fu mu koy jëlé waye sa xel dem ci sa borom rek nga ne mais yalla koy joxe
0: mo koy joxe
1: waaw nga and ak tal
0: mo koy joxe te daf ñuko confirmer
1: waaw daf ñuko confirmer
0: wa ufawidu amri ila allah
1: waaw
0: inna allah basirun bil ibad
1: wallahi
0: yarzuqu man yasha
1: dara umpuko
0: waye
1: dara umpuko motax nak ñu wara am yaakar te gis nga ñak yaakar li tax mu nek danger ci doomu adam waxna ko ci début bi moy day jural nit ki ba lu ñew rek mën nako yob
0: waaw da ngay exposé wu
1: bo
0: xolé yi xew yep
1: yi xewon la fofu la non bëgg ñew yi xewon ci suñu rew mi
0: allahu akbar
1: ngay dégg chaque jour ay nit yu ñi japp ci mbir yoyu
0: way
1: te lool yep ñak yaakar ay jeune yo xamne dañ dem ba am tuñ yaakar ñu japp ne société bi li may imposé kat mënumako amé fenen
0: ludul ma def lu gëna
1: ludul ma def lu doye di li
0: maratan naw asfala safi
1: legi nak japp ne bon fi ba yowmal khiyam ken duko xam te yalla ne yawma tubla sarairu ma lahu min quwwatin wala nasirin parce ngi ni sen kanam la ngeen di neub ne jakar ne ken duko xam dina ko ne fang ci penc mi ñepp
0: xam yalla na lu yok sutura
1: yalla ñam do li sutura gis nga
0: wallahi
1: kon nit da fay am yakar ci dundam
0: quelque soit la situation amal yakar
1: voilà motax gis nga seigne cheikh al maktoum yalla nñ ko yalla fayal rahmatullahi alayhi mune waji dafa ñew di laaj sang bi alayhi salatu wassalam lan mo gëna bon ci nit mune ko li gëna bon ci nit moy ku ñaaw ndort ci yalla ñaaw ndort ci nit ñi mune ko waye lan mo gëna bax ci nit ñi moy ku rafet ndort ci yalla rafet ndort ci nit ñi bobu sax la gënon soxla gis nga nit do waal day rafet ndort ci yalla ah moy li nga wax rek sank ñaan yalla te am yaakar ne li ko ñaan yalla dina ko may waaw lolou dafa bok ci rafet ndort ci yalla waye bok na ci ñaaw ndort ci yalla nga japp ne yow li nga ñaan du am wala japp ne yow so dundu jeexna c'est fini man mom mënutuma am man mom jëm nangam ak nangam dedet
0: gey fi ñoy wax ak yow ñakul ko xamanteni mu ngi ci 55 ans ci heure bi ñuy wax xeyna ci yalla changer dundam
1: wallahi
0: ci fraction de seconde
1: wallahi
0: wala fekk mo am 60 ans wala mu am 63 ans at yonent bi alayhi salatu wassalam la ko
1: nga dama ko mësa wax sam ben xarit mu ne mësa wax bi man daf ma yem quoi mané ko si jadd ci koñ bi rek sa lepp mën na ci changer
0: wallahi lepp mën na
1: ci jadd ci koñ bi rek parce que yalla limu lay jox du mom moy wacc diko joxe mais dafa am fum koy jaarale te fim koy jaarale mën na jugge fu nek
0: wallahi
1: motax mu ne wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu inna allah bali'u amrihi qad ja'ala allah li kulli shay'in shay'in qadra gis nga nit su andek sago moy mu ngi andak suñu borom boba ragal yalla day am
0: effectivement
1: ndax yalla neena ku sa wërsek xat ma ko xatal waye nak bes boku muñe muñ gu rafet te am yaakar ci sa borom ne ki xey jox la daggu mburu neena na la jox agn war nga ko gëm
0: wallahi ndaysan
1: war nga am yaakar même bo xeye sax daggu mburu amu fa war nga yaakar ne agn bi mën na ne
0: effectivement
1: wala bu agn mi ñewul reet bi mën na ne
0: wallahi ndaysan
1: waaw
0: wallahi ndaysan
1: ndax suñu borom moy doxale non
0: wallahi ndaysan
1: waaw kon nit dafa wara am yaakar moy tax mu and ak sagom parce que mag ñi bo déggé demb ñu lay wax sago nit day and ak sago
0: yaakar la gay
1: waaw dund gi yépp yaakar
0: nit ay dund tay am yaakar suba dina yew
1: waaw
0: kan mo do ko assurer
1: gis nga
0: kan fan nga ko tek fan lañ ko bind kan mo la ko dey
1: xam nga ma nga doon wax ben jour ben waxtaan bu ma doon def ci ben jotaay mané len nit ci yaakar rek la tek ay mbiram
0: lepp ci yaakar la
1: parce que ba ci téléphone bi ngay jël def réveil du téléphone bi mo lay yédé yaakar la rek yalla baña tass yaakar
0: tout à fait
1: ndax allah yatawaffa al anfusa hina mawtaha walati lam tamut fi manamiha wa yumsik allati khada alayha al maut wa yursil al ukhra ila ajalin musamma kon nit yaakar lay am ci def réveil japp ne réveil be ko yé mais suñu borom mo tek programme ñi wara yewu yewu ñi fa wara jaaré jaaré fa
0: dem ñi yalla bayil ba benen app
1: yalla bayil ba benen app
0: wallahi ndaysan
1: kon mbir yi buñ ko dello suñu borom ñun ñëpp dinañ dox ci saw suuf ci dal ci baña ñak yaakar ci am koolute ci suñu borom wolu li nga xamne mom la yabal yonent bi mu wax ñuko
0: deug la
1: parce que yalla du joom du jaawale
0: wallahi ndaysan
1: waaw té lu ci nekk rek xamna la cey waré fam té dina ko def motax sama wayu dan na faral di wax lu bari ci suñuy nop nan ñu yalla xamul li war li jot la xam waaw yalla xamul li war li jot la xam
0: ñu ñaan Allah wat ta ko hanan
1: waaw kay
0: yalla du def lu jaadul
1: gis nga
0: parce que lu mu def rek lolu ci la
1: da ngay gis kër
0: programmé
1: da ngay gis kër ka kër ga yaakaaroon yépp muy fay ndox di fay courant di jënd ceeb dawlin ku feebar mu faj la ñu xëy yàlla ne ko doñet yóbbu waa kër ga yanu seeni loxo naan fu ñu jëm yàlla xëy indiwaat keneen ci kër gi koo xam ne mooy yor lépp
0: yow loo fogul woon man lu ma fogul woon lu keneen fogul woon kay waxtu wax ñu njat il est 21h58 ñu bàyyi la ci 1 minute nga tàggatoo joxe kàddu ndénkaane
1: waaw
0: ñu tàggatoo ñu nit ba samedi incha allah 19h30 jàpp 21h ci vision de la jeunesse
1: incha allah
0: di gërëm di sant suñu technicien Alhaj Ibrahima
1: Cissé
0: par anticipation waaye tamit fële ca Touba Abdoulaye Sam Moustapha Coly Louga sen cheikh ma bàyyi la nga tàggatoo waale
1: waaw macha allah xanaa rek di digal sam bopp di digal ñëpp rek ne buum bi ñu jokkaleeg suñu borom nañu fexe ba bu mu dog te loolu li tax mu nekk fi mooy iman nit ki chaque jour war na fexe di yeesal imanam fexe imanam di
0: yara jallo wi laa ñu koy nuyu waaw mu ngi def suñu waaw
1: macha allah loolu dafa am solo parce que may fàttaliku dafa am réew moo xam ne damay faral di fàtte tur bi nag saa ma koy wax mooy bi ñu demee ba gis ne réew ma ñiy xaru dañoo bari njiitam réew ma ak ñamu àndal équipe ba dafa ne nañ ko saytul lu tax ñiy xaru ci réew mi bari expert ya mu woowoon ñu wàcc ci dëkk ba doon def ay porte à porte di laaj di dugganteeg nit ñi di saytu lan moo waral nit ñi li ñuy xaru dafa bëri et pourtant su nekkee ci wàllu dundin sax ñoom ñàkkuñu waye biñu ñëwé liñ ko tégal ci ay résultat moy nit ña seen digënté ak seen borom mo dok manam amul lu leen jokkol ak seen borom mo waral seen xaru yu parwi kon nit amna fu muy tollu ñun yalla dimbali nañu amna ñu maam serigne touba
0: la religion mo lay relier ak
1: yalla effectivement amna ñu maam serigne hadj malik si amna ñu maam cheikh omarul fouti yu amna ñu ay mak yu bax
0: maam li maam
1: xamne waaw tek nañ fi lo xamne
0: maam abdoulaye nias
1: waaw ku ci teunku
0: ñom maam bokunte
1: nias waaw di nga am delway ala rawatina nak alquranul karim bi nga xamne mo fi nek te diñu gindi sa su nek diñu jele ci lendeum diñu yobu ci leer yoy yep war ñu ko bayyi ginaaw dañuy di nafarat suñu bop te da chambal suñu iman fexé nu mu yoko lolu c'est très important
0: jere jef gey fi nga mujjé la koy mujjélé rek résumé lepp ci iman iman rek buñ tabaxaté suñu ngëm yalla ak gis nga al iman dañ ko war di fortifier war ñu ko bayyi rek fi mu né dafa war di yokku
1: gis
0: kam ni mu yokko yi mën nakoy wañé ko toujours nak ngay def lu koy yokku da na la dimbali ngay gëna yokku kon amna solo ma lay gërëm di la sante di gërëm di sante ñu ñu doon baye xel Ndiaye Touba Moustapha Ndiaye Yero Wilaya Yero Diallo Wilaya ñom ñep kuñ tudda kuñ tuddul ñu ngi leen nuyu di la ziyara wa assalamu alaykum wa rahmatullah
3: وجازينا عنا بالمنصور منشي اوذى المنكب الكبير سالحاج بايس مارينينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي انت بنا جدير